je 20. jun 2026. godine počinje subotnji jutarnji program u kojem smo zajedno do 9 časova. Draško Vrhovac je tonski realizator, muziku odobrao urednik Igor Divljak, dežurni novinar ovog jutra je Aleksandar Javorac, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro jutro i dobro nam došli.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Stav Republike Srpske je jasan. Odlučivanje u BiH treba da se vrati u okvire institucija.

Evo, u nastavku jutarnjeg programa Radio Republike najava nekih događaja. Idemo prvo do Novog Grada u okviru Petrovdanskih dana. U Novom Gradu će od danas do kraja jula biti održane brojne kulturne, sportske i zabavne manifestacije u čast obilježavanja Petrovdana, dana opštine. Program počinje memorialnim Giginim turnirom u mini basketu koji organizuje ženski košarkaški klub Sloboda. Do kraja jula, između ostalih, bit će održani konferencija Beba, Vidovdansko-Petrovdanski turnir u malom fudbalu, Buba Mara Kup, Planinar

Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac, Igor Divljak, Aleksandar Javorac i Stanislav Ljubojević. 4 minuta do 9 časova. Svako dobro!

muziku nisam i tako. Onda sam, ajde, u smislu neke skripte, ajde da kažem, sam planirao Lipovice, 124 stranice, ja sam tragao za nekom šemom, za nekim, nešto na što ću se ugledat, kako bi to izgledalo. I malo sam našao tih knjiga, došao sam do jedne knjige isto, Jokanoviću Smolvuću, Rodosloj familija. Ja sam se oduševio tom knjigom i načinom kako je obrađen Rodoslov, međutim to su radila tri intelektualca, ipak nivo njihovo znanja je daleko veći od moga, onda troje pa su se dopunjavali, tako da sam ja eto uradio tu, kažem, skromnu knjigu Lipovica na Majevici. Malo pisani podataka ima i to su knjige koje su davno objavljene, recimo 1900 i neke, 22. Da li Risto Jeremić je pisao na tu temu, a doktor nauka akademik Milenko Filipović je objavio knjigu 1969. tako reći, skoro, a već je prošlo 50 godina i više. Majevica s osobitim obzirom na etičku prošlost i etičke osobine majevičkih Srba. Međutim, ta knjiga obrađuje 20 pravoslavni sela, dva muslimanska, ja imam rako ovča da napomenu, Humci i Nahvioci i Drijenča hrvatsko selo. Ostalo su od Zvornika pa ovamo. I ta središnji dio Majevice, međutim, to su sažeti podaci, sakupljaju te podatke, znači ako ih sakupim, napišem i objavim, nije ni to dovoljno. Treba sačuvati. A to mi iskustvo govori, jer sam tragajući za jednim mojim dalekim pretkom, moga Šukundjeda bratom, koji je završio bogosloviju manastiru Tavna, moralo bi biti pisani podatak, bar o njim. A samo sam tražio ime njegove supruge. Zna se da je iz Labucke, iz Jovića, iz familije, ali ne zna se ime. Međutim, kad sam ja našao sa ocom Lazarom sve to, toliko sam se razočarao da je on meni rekao, 43. Njemci ustaše su ušli u manastirsku, tamo manastir Tavna, popali 10.000 knjiga u manastirskoj biblioteci i svu arhivu, što znači nemoguće ni to ni sastaviti, ni obnoviti u onakvom obimu kako je bilo. E, naši neprijatelji u Prvom, Drugom svjetskom ratu i svim ratovima su nastojali da unište pisane podatke kako ne bi imali mi prošlo svoje, tako da kažem. Ali trebamo sačuvati i da sačuva po svaku cijenu, što kaže da se nađe negdje pisani podatak, negdje pa ako je greška u tome, dobra prilika da se ispravite.

Prvo pitan koji imaju familije, neke znam, neke ne znam, napravim spisak familija, pa onda i pitam ljude kome bi se mogao obratiti, pa nađem te ljude, pa onda upute me, negdje ima ljude, evo ima ubijeni, tragam za čovjekom koji nema nikakvih podataka o njemu, stvarno nisam naišao na pravu osobu, nisam naišao na njegovu čerku i zeta koji znaju ime i broj telefona. I onda to ovako malo i poskromno. Međutim, u 2013. godine sam radeći knjigu drugo dopunjeno izdanje ovaj Lipovica, što znači ako je dopunjeno treba daleko više podataka, da ima i tu sam od 124 stranice napravio 320. Ali sam bio i u Bačkom selu Parage i u onome Banatskom selu Lukće u Stajiću, bio sam u Sremskom selima Lačarku, Sremskom Mitrovici, u Martincima i tako tragajući ovaj i dalje od ajde kažemo, od Ošnje Lopaje. Onda i ta gostoprinjstva su takva da to moraš da ciniš čitav života. Dođeš u Lukćevu, nikad čovjeka nisi vidio, on ti kaže, nema slučajno ako budeš ostao da noćiš da ne dođeš kod nas. Ili u Stajićevu, račenku čovjeka koga nikad nisam vidio, kad smo u razgovoru saznao sam da njegova supruga rodbina je tako to da to me i vuče da radim dalje i tako. Pa ima toga, ima stari slike, ima slika starih 150 godina, recimo, u selu Potraš. Možete zamisliti.

Risavić prvu knjigu Lipovice, kad sam saznao sam za to staro groblje Stečke, ja sam došao, ono je bila je zima i bili su nečitka slova i tako, međutim, posle je neko dolazio i restaurirao te spomenike, pa se oni mogu čitati do duše, onaj ko razumije taj staroslovenski jezik, ovaj. Pominju se negdje manji brojevi tih Stečaka, ja sam i ne brojao ovako i očuvan su prilično 24, trebalo bi da se sačuvaju. E sad trebalo bi društvena zajednica da povede računa da to sačuva, da to ostane tu, da se ogradi, zaštiti, da se to napravi neka ovaj, i pisana građa o tome. I da se dokaže, da ne pričam da li su rimska, mađarska, da li su to stručna lica mogu. Nešto što sad ne postoji, a ima i tragovi, recimo zaseok Jezerine, spominje se tu neko jezero i navodno da je selo Labuska dobilo ime po Labudovima, ali nema tog jezera jer tu ljudi su gradili kuće, što znači ko zna kad je bilo. Bitne su škole, tamo one su otvorane posle drugog svjetskog rata, međutim, nažalost, izgleda malo će koristiti. Jer evo konkretno u Labuckoj 2004. sam objavio knjigu, bilo je dosta djece, sad sam radio, opet vezan za školu. Troje prošle godine, troje pretprošle godine. Sa tendencijom da i neće biti nikako da škola bi zatvorena. Priboj je recimo vezan za školu, prva škola, ja sam prošao skoro podatak, neki škola sagrađena 1880. a crkva je tad početa rad, pa je ovaj, sagrađena ovaj, osveštana 1883. Interesantno je da je u toj školi u Priboju svoju karijeru, nije počeo možda, ali nije dugo ni živio, Veljko Čobrilović, čije ime škola nosi, oni su

supruga Jovanka su radili u Priboju i ovaj, on je organizovao slet, sokolski slet u Priboju 1910. Nažalost, je zdio 1914. posle sarajevskog atentata je uhapšen i umro u pogubljenom zatvoru 1915. Interesantno je za Priboj da su imali familija Gavrić.

Pajkanović i ovaj familiju, oni su doselili, u stvari Pajkan Čarnojević se doselio negdje 1780. godine u Kosovici i dosta familija od tih Pajkanovića je postalo, recimo, Spasojevići, pa onda Mitrovića, od Mitrovića još i Milovanovići, pa Bogdanovići, Mijatovići, Savići i tako. Nekad je Vukosavić, nekad ima fudbal klub do početka ovog rata, selo, ali imali su i dobro asistirao, međutim, vrijeme je učinilo svoje da, da ni to više ne postoji. Ne postoji mnogo to šta više što je bilo prije ovih ratnih sukoba, a i dosta naroda se raselo.

0: ćete li ih prepustiti sudbini i reći što ja tu mogu, to je kriv Tito ili kriv je kralj Aleksandar.
1: Da, tražiti stalno neke izgovore.
0: Šta si ti, Brajko moj, uradio na kraju dana kad se pogledaš u ogledalo? Ili kad te sutra neko dete tvoje pita, gde si bio kad su nam otimali Kosovo? Gde si bio kad su nam otimali Republiku Srpsku? Gde si bio kad se branio srpski narod u Krajini koji je ostavljen? Znači, pazite, kriminalni gangovi, bande imaju neki svoj etički kodeks. I taj etički kodeks ne napuštaju jedni druge tako lako. Od njega ona živi. A kada zajednica izgubi ono što je etika, što je srž, ona se raspada. To blago, blago cara Radovana, to se krije na Kosovu i Metohiji. Onaj ko ode tamo, on to zna. Znači, ne napuštate samo braću i sestre. Napuštate svetinje. Znate, kad dođete u Dečane, kad dođete u Pećku patrijaršiju, vidite, to je svjetsko-istorijsko blago. Nije slučajno pod zaštitom UNESCO. To je stvorio vaš narod. Pazite, Gazimestan, pa to je sveta zemlja. Na nju je pala krv kosovskih junaka. Nekom ne veruje u svetost, neko veruje u svetost. Ako neko veruje, dozvolite da mi verujemo u to. A naš narod je vekovima održala upravo ta vera. Kosovo i Metohija je, ako hoćete, privredno pitanje, ekonomsko pitanje, ono je prepuno bogatstava rudnih. Zato su se tamo uselili Amerikanci i Lezi Clark i Medlin Obret i ostali su se posvetili lukrativnim aktivnostima. I ono što je možda u ovom trenutku za nas najvažnije, to je geopolitičko pitanje. Jer ako nam uzmu Kosovo, ako počne raspračavanje Republike Srbije, što će biti sa Republikom Srpskom? Što će biti, znate, Haradinaj, Tači, Kurti, oni govore o Nišu. Šta će biti sa Starom Raškom, koja je negdje susret između političkog Sarajeva, tako kažemo i političke Prištine? Šta će biti sa Vojvodinom? Šta je glupo da mi licitiramo onim, da im dajemo ideje što je sljedeće. Dakle, to je svako ko zna istoriju, ko zna međunarodne odnose, zna da kad jedna država odustane od dela svoje teritorije, to u protivničkom taboru se ne čita kao znak dobre volje. Nego je to znak slabosti. I onda se samo je pitanje šta je sljedeće. To ljudi moraju da shvate. Zašto će? Otkud mi u Banja Luci? U Prištini se brani Banja Luka. Znate? Beograd se brani u Banja Luci. To moramo Banja Lučanima i Beograđanima da objasnimo. Naša sudbina je zajednička. Mi sada živimo u različitim državama. To su različiti pravno-politički poredci. Naše da poštujemo pravno-politički poredak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, na meri u kojoj ga poštuje Republika Srpska. Ali mi smo jedno. Mi smo jedan narod i kad se sretnemo u Pećkoj patrijaršiji, u Dečanima, to je najbliže Srbima iz Crne Gore. Mi imamo pokret za odbranu Kosova i Metohije u Crnoj Gori. Vodi ga profesor Dušan Krcunović. Dakle, mi tu kad se sretnemo, Srpska, Srbija, Crna Gora, znate kakvi su to susreti. Moram ovo da vam kažem, od kako je dozvoljeno da se odavde putuje na Kosovo i Metohiju, udvostručio se broj poklonika.
1: Da, znam puno ljudi koji zaista...
0: Srbiji, sa Kosovo i Metohije, kažu, mi se sa Srbije iz Republike Srpske razumemo jedan na jedan. Jer oni osjećaju to iskustvo stradanja, borbe, egzistencijalne ugroženosti. A ima i ovaj drugi deo, to je epika, to su gusle, taj koji sluša gusle u djetinstvu, junačke pesme, učio na pamet, on zna što je Kosovo. To njemu ne mora se cepati.
1: Evo, profesore, mi često čujemo iz međunarodnih naročito krugova, ali ono što je možda žalosnije iz naših krugova, da Kosovo treba pustiti, da je to završena priča, da Republika Srpska, šta Republika Srpska ima sa Srbijom i tako dalje, zašto ih ne pustimo, šta sa Crnom Gorom, zašto uopšte sa Crnom Gorom imamo ikakve probleme. Nije to baš priča koja se čuje tako sporadično, prilično često.
0: Zato smo mi tu. Znači, čovjek može da se pita, pa šta će sad, mi smo u svojim strukama, tako kažem, ostvareni ljudi. Sad, pazite, mi se ne bavimo dnevnom politikom. Šta će sad to ocu Darku Đogu ili meni da mi osvijemo neke stranke i da ulazimo u neki dnevno-politički diskurs? Ali naše je da govorimo. Ja sam profesor univerziteta, to je moj posao, toga živim. Ja ću da govorim dok ima ljudi koji će da mi slušaju. Naše je da govorimo, da hrabrimo, da podstičemo i da upozoravamo. Ja nisam guslar, znate, ali to je bio posao crkve i guslara vekovima. Moje je da snabdevam javnost argumentima. Evo, vi me pitate zašto Kosovo. Ja dam 3-4 argumenta zašto moramo da ne smemo se povlačimo sa Kosovo. Naše, dakle, u javnosti zastupamo jedan stav. U javnosti, znate, postoji mnogo slojeva javnosti. Ono što je pomodno da se danas kaže kao civilno društvo, civil society, kako kažu Anglosaksonci. Dakle, to su udruženja. E, mi smo jedno tih udruženja. Znate, Srbi su mnogo gori. Gde je odgovor na vaše pitanje? Takve pitanje, šta mi tu možemo? Bilo je i 41. i 14. i 1875. kada je ovdje počinje ustanak. Ja mogu da se vraćam do Kosova polja i do kosovskog boja. Uvijek je bilo ljudi koji su govorili šta ćemo?

0: svetinje i različita mjesta po ovom našem regionu, čak da sve, ali odlazak na Kosovo, boravak s tim ljudima u tim našim svetinjama, u tim našim sredinama koje su ostale tamo takve kakve jesu, je zaista jedan potpuno poseban utisak na njih ostavilo.
1: Ja imam jednog poznanika koji je u potpunosti ovoj New Age-ovskoj energija, priča, i on je došao potpuno oduševljen. Ja, malo je smiješno, a i duhovito, on rekao: brate, takva energija nema na Machu Picchu. Znači, i zaista zvuči duhovito, meni je bilo simpatično. Šta mi je bilo zanimljivo? Da je to njega preobrazilo zaista. On je čitavog života po toj produkciji pozitivne energije tražio nešto. I onda kad je susreno autentično, kad je otišao u Dečane i Pećku patrijaršiju, konačno je vidio, što kažu, šta je ono pravo, šta je istina. Dakle, to su sve neke turističke atrakcije napravljene da love, a ovo je jedna provala autentičnosti, nešto što je svetinja koju niko ne mora da objašnjava. Često se ono priča, pa kao kako strani ovi okupacione snage, kako se odnose. I sad vidite onaj fenomen i nama ovdje poznat, da kad dođu ti vojnici, kao predstavnici sile, oni radi svoj posao, tu su u tom štitu, tu su sa tim ovlaštenjima, imaju neku moć, ali ti isti ljudi kad se skinu iz te uniforme, često se vrate u Dečane, često se vrate.
0: I budu na liturgiji.
1: Budu na liturgiji, krste se, preobraže se, zamonaše se. Dakle, svako ko traži smisao u ovoj civilizaciji na umiranju, će naći na Kosovo i Metohiji. A šta mi onda, Srbi, čije je to nasljeđe, koji od toga živimo, kako mi onda da budemo neki rezignirani i defetistički građani svijeta koji sad će da plaču zbog sudbine pingvina, a braću koja stradaju na Kosovo i Metohiji, od kojih možemo da se naučimo, koji su željni naše ljubavi i koji nama daju beskrajnu ljubav. Orehovcu Bašto Rajska, to je najljubavnija pjesma koja postoji. Kad kaže sresteš dobre ljude koji ti svoju ljubav nude, to ne postoji ništa tačnije
2: u getu,
1: a u getu žive. Dakle, žive u pravom pravcatom getu.
2: Da.
1: I to je ono o čemu treba da pričamo. To je ono što hoćemo da donesemo sa pokretom za Kosovo i Metohiju. Tu svijest da postane javna svijest Republike Srpske, ne samo nešto što se sporadično govori, nego nešto o čemu zapravo svaki dan svako od nas razmišlja i promišlja.
0: Evo, profesore Koviću, ono što želim da vas pitam, vrlo često se u posljednje vrijeme u negativnom smislu govori o Svetosavlju, naročito u okruženju, i samom Kosovskom zavjetu kojeg smo jutros ovdje mnogo puta pomenuli, da je to zapravo nešto što razara srpski narod i što je pogubno za jedan narod.
2: Pa znate kako, mi ne možemo da budemo nešto drugo, osim da budemo ono što jesmo. Znate, ne može sad komarac da postane nosorog ili nosorog da se preobrazi u gusenicu. To smo što jesmo. Znate, nema mnogo naroda koji mogu da kažu nekih 800 godina mi idemo ovim pravcem. Od Svetog Save do dana današnjeg. To je naš pravac i pre Svetog Save. Ali od Svetog Save, Svetog Simeona, to je taj naš pravac. Znate, kad Benedikt Kuripešić, jedan habsburški diplomata, 1530. ide od Beča, inače Slovenac poreklom, u Carigrad. Šalje ga austrijski car Sulejmanu Veličanstvenom. On dolazi ovde. I on dolazi ovde među Srbije u Bosnu. Kaže, u Bosni žive Srbi. I kaže, ima i Turaka, i kaže, ima i Latina. I kaže, oni mu govore o Kosovu. Oni mu ovde govore o Lazaru. Oni govore o Lazaru. Dakle, to smo što jesmo. I to je o tom svetu sad vi nalazite tragove od 13. veka do dana današnjeg. Dakle, to je nešto što nas uobličava, što nas stvara nekih tričavih 800 godina. I mi da napustimo to, da budemo nešto drugo. A svako koga zanima ko je Sveti Sava, da li Sveti Sava nosi poruku mržnje ili ljubavi, neka čita Svetog Savu. Neka čita Teodosija Domitijana i neka se vrati iz Zvornika i vidi ima li tu trunke mržnje prema bilo kome. I da li je patrijarh Pavle, da li je današnji naš patrijarh Porfirije uputio jednu poruku mržnje? Znate, ili naša crkva. Dakle, samo neka se vrati izvorima. Mi smo svi različiti ljudi, različitog temperamenta. Ali to što mi hoćemo da živimo i to što hoćemo da budemo isto što su bili naši djedovi, prađedovi, ako je to greh, onda vala neka bude tako. Dakle, mi ne možemo da budemo nešto drugo. Od nas se traži da budemo neko drugi, od nas se traži da napustimo svoju zemlju, od nas se traži da nestanemo. Nigde ne treba to da govorim, osim Srbima ovdje.

0: Republici Srpskoj vrlo dobro znaju o čemu govore. Dakle, ovdje je dva puta učinjen genocid na srpskim narodom. Treći put je pokušan 90. godine. Dakle, rat srpskog naroda 90. odbrojena, otačminski rat, to je najprevedniji rat u istoriji čovečanstva, narod koji uzeo oružje da spreče 41. Sad će vama da pričaju o genocidu, o svetosavlju, uništenju i tako dalje. To vam je, to je sve ova kolonijalna priča i zato je Kosovski zavet najsubverzivnija ideja danas kad imate ovu civilizaciju laži, postistine, postmoderne, danem danas, dane materijalne vrednosti i tako dalje. Mi nudimo nešto drugo. To zvuči subverzivno, ali tako su živjeli naši preci vekovima. Dakle, mi samo budimo ljude. Mi podsjećamo ljude na ono što jesu, što su bili njihovi preci i što će Bože zdravlje biti njihovi potomci. Sve što želimo, sve što mi ne želimo bilo koga da ugrozimo. Time što smo to što jesmo. Da se opet proglašamo Jugoslovenima. Da bi se ljudi bili oko nas zadovoljni. Pa mi smo stvorili Jugoslaviju, multietničku državu, dva puta. Bili smo Jugosloveni, sve smo pokušali. Jesmo li prihvaćeni na taj način? Sad ću malo da budemo ono što jesmo, ali kažem, uvek pruženu ruku susjedima, jednu ruku prijateljstva i razuma, dijaloga. Ako oni tu ruku neće prihvate, neka ona ostane u vazduhu, ali jednog dana će shvatiti da će ovaj okupator da ode, ko su se otišli Osmanlije, i doći će vreme da razgovara.
1: Da, oče Đogo, u proglasu koji ste izdali juče u okviru ovog pokreta se naglašava i značaj rezolucije 1244, proces evropskih integracija i tako dalje. Da li je po vašem mišljenju moguće evo voditi sada istovremeno evropsku politiku i dosljedno braniti stavove o Kosovu i Metohiji?
2: Što je nama govorio profesor Bogoljub Šivaković, onome o čemu se neko izjasnio, nema potrebe da ustanovljavamo. Tako da, s obzirom da je više puta saopšteno iz Brisela, da je jedan od uslova pridruživanja i Srbije i Bosne i Hercegovine usaglašavanje sa njihovom politikom. To je eksplicitna kolonijalna sila koja se trudi svim mogućnostima da bude. Tako da je očigledno da je to nemoguće. Zašto bismo mi uskakali u Titanik koji tone, da bismo zajedno sa njim potonuli i sa njime ponijeli naše sveštene odežde, da u sveštenim odeždama kosovsko-metohijskim budemo u ledenoj atlantskoj vodi.
0: Ili da jurišemo na Rusiju.

0: Vještačka inteligencija više nije samo tehnološka tema, već postaje i veliko moralno pitanje. Jerej Stefan Jovanović, sveštenik hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu, govoreći za Radio Televiziju Srbije, upozorava na mogućnost modernog digitalnog ropstva, ne zato što bi mašine mogle da zavladaju čovjekom, već zato što vještačka inteligencija može dodatno da koncentriše moć u rukama onih koji kontrolišu podatke, algoritme i tehnološku infrastrukturu. Crkva zato i poziva na etičko razoružavanje vještačke inteligencije, odnosno na njen razvoj i upotrebu koji neće služiti nadzoru, manipulaciji ili isključivo sticanju profita, već čovjeku, istini i slobodi. Kako pravoslavni teolozi tumače ovo upozorenje? Može li vještačka inteligencija da pomogne crkvi i vjernicima i gdje se nalazi granica na kojoj koristan alat prijeti da postane idol? Neka su od pitanja na koje je odgovorio sveštenik Stefan Jovanović.
1: Najpre, zašto ste vi dobar sagovornik na temu vještačke inteligencije? Ovako, kad neko vidi sveštenika, možda bi pomislio da sa tim nemate puno veze.
2: Pa da li sam dobar sagovornik, neka prosude ljudi koji slušaju ono o čemu govorimo. Ali mislim da je potrebno i crkva, dakle i sveštenici, oni koji su tu u crkvi, i svi ljudi koji su u crkvi, ne samo sveštenici, da se uključe u razgovor o veštačkoj inteligenciji. Zato što je neophodno u tom polju koje se jako brzo menja, imamo veliki razvoj, brzi razvoj tehnologije, da moramo da kažemo nešto u kom smeru to ide i da se zapitamo ka čemu ide. Jer nije stvar samo tehnologije radi tehnologije, nego da se zapitamo do čega bi sve to moglo da dovede. E, upravo zbog toga i sveštenici, između ostalih i crkva, treba da ima reč u vezi sa tim stvarima. A i tekako mislim da ima crkva šta da kaže. Dakle, mi ljudi kada pristupamo veštačkoj inteligenciji i kada je koristimo, tu moramo da budemo obazrivi, da znamo kako ćemo ju pristupati. Dakle, kada je koristimo, ne možemo pristupati njoj misleći kao da je neki entitet u smislu subjekta ili ličnosti. To je glavni problem. I tu može doći upravo do porobljavanja.
1: Ali ona je dosta zavodljiva. Znači, ona, ja sa njom razgovaram kao sa osobom.
2: Tako je. To jeste problem. I zbog toga postoje inicijative da pri razgovoru sa, mogu reći tim programom, to dakle mi to zovemo veštačkom inteligencijom, to je samo po sebi vrlo zavodljiva sintagma. To nije inteligencija. Naročito ne na onaj način kako mi razumemo inteligenciju i kakvu inteligenciju mi ljudi imamo. Dakle, ona je jako sugestivna i često vi možete kada razgovarate, pod znacima navoda, razgovarate sa tim programom, date određene upute i dobijate neki odgovor. Vi steknete utisak da razgovarate sa nekim, u najmanju ruku sa nečim, ali dok
3: to je samo program.
2: Zabludite kako, jer to je zapravo samo program. Često kada je nešto mistično, mi želimo to da onako i antropomorfizujemo, postoji tendencija i da se čak obogotvorava. Ljudi misle će uznapredovati do tog nivoa da neće imati drugu mogućnost nego da nazovemo taj program Bogom. Toliko će moći imati. Međutim, kada razumemo koji su mehanizmi koji pokreću taj program, možemo vidjeti da je to zapravo samo to. To je kod, program i ništa više od toga. I da zbog toga ono ima određeno mesto u našem društvu koje može biti vrlo korisno, ali mora imati granice koje će se postaviti kako pravne, tako i moralne, u okviru kojih će ona moći da se razvija.
1: Veštačka inteligencija treba da se razoruža zbog tih opasnih mogućnosti koje ima. O tome govore i oni koji tu veštačku inteligenciju razvijaju, i Elon Musk i Sam Altman, oni svi govore o tim opasnostima, upozoravaju na te opasnosti. Kako vi razumete poruku da je treba razoružati?
2: Razoružavanje u smislu da se moraju, upravo što smo malo pre rekli, staviti u okvire koje će omogućiti njen bezbedni i sigurni razvoj. Ova sugestivnost o kojoj smo govorili je ono što je problem. Dakle, čovjek u korištenju veštačke inteligencije i tih programa može i tekako da, jednostavno bolje reći, ali zastrani. Dakle, ne može da stvori kontakt kakav bi trebao sa običnim programom, nego se stvara iluzija o nečemu što zapravo nije tu. Dakle, narušava se slika realnosti i pravi se lažna slika, odnosno idolatrije.
3: Da li je veštačka inteligencija tema kojom se Srpska pravoslavna crkva temeljno bavi?
2: Naročito poslednjih

0: godina. Postoji mnoštvo primjera na kojima je crkva pokazala da se itekako bavi ovim pitanjem. To, međutim, nije, ne seže toliko daleko u prošlo. Sećam se kada sam ja...
1: Kao oni veštačke inteligencije.
2: Kao oni veštačke inteligencije. Da.
1: Kad ste rekli ste da...
0: Da. Kada sam počeo se bavimo ovaj temom doktorske disertacije svoje, svima je bilo čudno zašto sam...
1: Samo niste rekli koja je doktorska disertacija?
0: Disertacija je ontologija virtuelnog kao izazov pravoslavne antropologije, pravoslavnog pogleda na čoveka. Dakle, kada sam počeo se bavim time, to je bilo onako malo čak i obskurno, daleko, ali trenutno naučna fantastika. Međutim, u roku od nekoliko godina to se promenilo. Baš se promenilo, zaista jeste. I vidimo da je to naša svakodnevica, da nas to očekuje, da se iz nedelje u nedelje dešava takav razvoj da moramo da damo neki odgovor.
1: A ili imate tu prostor za misiju? U tom prostoru veštačke inteligencije, gde je misija crkve?
0: I tekako. Kao inače tehnologija, naročito evo sad i društvene mreže, mediji, sve ukupno su i tekako veliki prostor za misiju crkve. Jer mediji upravo jeste to. To je način da se prenese određena poruka, da se nešto kaže što će moći da čuje veliki broj ljudi. Veštačka inteligencija isto može da bude korišćena u tu svrhu. Međutim, i tekako i sveštenici, misionari i svi ljudi iz crkve treba da budu obazrivi kada koriste tu tehnologiju, na koji način je koriste. Dakle, recimo, postoji u razgovoru sa mojim kolegama, braćom, video sam da kada, na primjer, se radi priprema besede, recimo, ili tako nešto, svi otprilike povlače negde granicu da nikada ne možete da date tom programu da vam napiše tako nešto. To je nedopustivo. Jer crkva se bazira na ličnom susretu, na živom susretu, između Boga i ljudi, ali između nas međusobno, kada je Hristos među nama. Ne možemo tako nešto da dopustimo neživoj stvari da bude medij. Medij u smislu da bez našeg filtera i bez našeg ulaska u to ona bude...
1: Može bar da započne besedu, da vam da neku ideju kako da glasi pa da vi onda to razvijate dalje ili obrnuto kada je vi napišete da vam je ona unapredi malo da je učini da zvuči bolje. Šta birate od te dve opcije?
0: Iskreno nijedno. Najbolje je učiniti to da kada imate...
2: Pišete srcem.
0: Pišete srcem, upravo to. Kada čovjek to radi, ja sad govorim iz ličnog pastirskog iskustva, nikada se ne može porediti beseda pročitana, u smislu videli ste negde lepe, pa ste i pročitali nečije reči i ono što vi izgovorite iz srca. To je dakle taj dijalog, to je skupljanje oko jednog logosa, Hrista Boga, zaista se vidi, živi, opipljiv je taj susret i osjećaj. Veštačka inteligencija tu može da posluži na sljedeći način, da kada nam je potrebno da brzo nađemo, recimo, neki citat iz Svetih Otaca koji znamo otprilike gdje se nalazi, ali nismo sigurni tačno, vrlo lako može da nam pomogne. Dakle, sektorski ograničena, striktna upotreba, ali bez neke šire upotrebe i naročito zamene onih temeljnih ljudskih iskustva.
1: A može verniku da pomogne u rešavanju?
2: U molitvi možda.
1: Ne, možda u molitvi, u rešavanju i saznavanju nekih praktičnih stvari vezanih za religiju. Recimo, kako da izračuna kada je 40 dana od nekog događaja, kako da zna kad tačno počinje post. Neke takve stvari da mogu da upitam veštačku inteligenciju, možda neku koju bi SPC napravio kao zvanični svoj chatbot za vernike.
0: Pa, teorijski to je moguće. Daleko
1: moguće
0: toga
1: i
0: nije...
1: praktično, nego da vidimo ko će li toga biti.
0: Ali u praksi, to sam upravo htio da kažem, u praksi je pitanje koliko je to potrebno zapravo. Jer istu stvar možete i uz pomoć Google searcha da dobijete u roku od 5 sekundi.
1: Ali Google search nije zvanični program crkve. Znači ja bih radije da mogu da razgovaram sa botom crkve nego sa Google searchom koji možda mi izbaci ko zna kakve rezultate. A bot crkve smatram da radi nad nekom proverenom bazom i da mi ne daje netačne odgovore i da me upućuje na duhovnika. Ali dešava se nekada da ste prosto predaleko od...
0: Jasno, da. Upravo je to bitno. Pod uslovom da je kodiran program, tako treba, da su programeri koji su radili, oni koji su dobili blagoslov crkvi, radili tačno onako kako bi trebalo sa izvorima koji su kredibilni, to bi tekako bilo moguće u nekoj budućnosti. Trenutno prosto ne postoji potreba i čini mi se da bi možda efekat zbunjivanja vernog naroda bio veći od koristi koje bi mogla doprinese i zato još uvek nema govora o tome. Međutim, u nekoj budućnosti postoji prostor za tako nešto.
1: Ali će sigurno neko takve stvari raditi i neki vernik će da se obraća i da potražuje odgovore kad ne može lako i brzo da ih dobije. Danas svi želimo lak i brz odgovor.
0: Na duhovnom planu to možda jeste problematično, što želimo sve brzo i lako, a potreban je lični kontakt.
2: Ali potreban je i ako ga imamo sa našim parohanom, onda nam nije neophodna veštačka inteligencija jer imamo koga da pitamo bez dugog čekanja.
0: Tako je. Evo, iz...

ličnog iskustva, opet pastirskog u crkvi, kada neko dođe zbog najobičnije sitnice, nekada zapita nešto u crkvi, nešto mu je potrebno, taj prvi susret, inicijalni, može da bude transformativan, može da bude preobraženi. Dakle, kada neko dođe samo i uđe u svešteni prostor crkve, imate taj lični kontakt sa ljudima, on će možda ponovo doći na svetu liturgiju. Kada tu proživi i osjeti Gospoda, dakle, to ne može da se meri sa čistom i pukom informacijom koju može da dobije od programa. Ono može imati svoje mesto, ali opet kažem, vrlo

Slušali ste Iskre pravoslavlja u kojim su se za dobar zvuk starali tonmajstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Ostajte u svakom dobru uz Radio Republike Srpske.

0: Danas sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 36, sada u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Šta mi je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta mi je?
7: Ma šta mi je?
8: Ma šta mi je?
7: Sa Selenom Berić.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 73. po redu emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo o zelenim i crvenim zastavicama kod muškaraca i žena, ili što bi mladi rekli, green flag and red flag. Što vas najviše privlači kod muškaraca i žena, a šta vas odmah odbije? Da li su važniji smisao za humor, iskrenost i pažnja, ili postoje stvari preko koje nikada ne biste prešli? Koje su vrline, a koje mane? U novoj epizodi emisije Maštarije Maštamije očekuju vas iskreni odgovori i mnogo zabavnih situacija iz života, a sa nama su Nikolina Kljutić i Đorđe Gavrilović. Slušamo prvo Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas je jedan jako sunčan dan, pa sam ja pozvala dvoje poznatih ljudi na našem Instagram profilu, a također i u emisijama, Nikolinu Kljutić i Đorđa Gavrilovića. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našli.
2: Ćao.
0: Kako sam vas natjerala opet da gostujete u emisiji, ni na koji je ovo put da si sa nama?
2: Pa ja nisam sigurna, mislim da je šesti. Da.
1: Mene si izmanipulsala kao uvijek.
2: Je li to green flag ili red flag?
1: Sve vrijeme sva red flag.
0: Odličan uvod u emisiju jer danas pričamo o crvenim i zelenim zastavicama, a pošto nas slušaju neki stariji slušaoci, prvo ćemo reći definicije ovih pojmova. Green flag je osobina ponašanja ili navika kod neke osobe koja ukazuje na zdrav, kvalitetan i poželjan odnos. To su znakovi da je osoba iskrena, poštuje druge, dobro komunicira i spremna je na kompromis. Dok red flag je osobina ponašanja ili navika koja može ukazivati na probleme, toksičnost ili nezdrav odnos. To su upozoravajući znakovi koje ne treba ignorisati. Tako da, ako za nekog kažemo green flag, odmah zna, to je dobar znak da je osoba odlična za vezu, emotivan odnos, prijateljstvo ili uopšte ima kvalitetne osobine, dok je red flag sve obrnuto, tako da ne želimo tu osobu u svom okruženju. Za početak, koje su vaše maštarije?
1: Ja prvi, ja. S obzirom da je ispitni rok i da sam okupiran sa učenjem i neizlaženjem iz kuće, moja maštarija je neka plaža, sada neko tropsko mjesto ili tako nešto.
0: Kako elektrofakultet utiče na tvoj privatan život? Da li stigneš u roku i da izađeš, pošto znamo da jako voliš da se družiš?
1: Stižem samo u ispitnom roku. Samo u ispitnom roku malo manje. To je to.
2: Moja maštarija je isto trenutno, samo da se okupam negdje, ovaj, da pobjegnem sa ovog sunca malo, ovaj, i eto.
0: Na drugo sunce, ali uz plažu.
2: Jeste, tako je, u hlad.
0: Da, slažem se sa vama. Koja je najveća zelena zastavica? Hoćemo li prvo krenuti od muškaraca? Možete oboje odgovoriti na ovu pitanju?
1: Može, jedna, definitivno. Kad muškarci voze skup auto, zato što, znate kako, ako vas ovaj, taj muškarac rastuži, biće vam lijepo plakat u Porscheu.
0: A ne u... A,
1: da.
0: Jugo,
1: a svakako će vas kad tad rastužiti, tako da.
0: Dobro, šta ti Nina misliš?
2: Pa, djelimično ću se složiti sa Đoletom, ali ja mislim da je nekako najveći green flag neka dosljednost, tačnije da je neko u smislu, da je stalno, kako bi rekla, da drži do svoje riječi i ono da...
0: Da ispoštuje,
2: da ispoštuje sve što, da. Tako je.
0: Ja bih dodala, možda nije najvažnije, ali na prvu, ti maniri koji kod današnjih muškaraca možda dosta fale. Naprimjer, lijepo je da, ne znam, otvori nam vrata ako su žene u pitanju, izvuče stolicu, neke tako lijepe stvari koje se zaboravljaju. Nisu to možda materijalni neki znakovi pažnje, ali dovoljno neka da nam ubere cvijet, ne mora kupovati buket ili plaćati piće, već samo da vidimo da razmišlja o tim nekim sitnicama koje puno znače.
1: Šalim na stranu, slažem se ja sad. To je vam veoma bitno.
0: A koja je najveća zelena zastavica kod žena?
1: Kod žena? Sad smo...
0: Da kuva.
1: Ne, da kuva.
0: Pošto je Đole imao već jedan mali ispad u našoj emisiji, mislim svoje iskreno mišljenje iznio, a to je da žena...
1: Ali jeste, znači... jeste to green flag stvarno kod cura da se ponaša kao tradicionalna žena? Ne mislim ništa, ne mislim ništa ružno, nego da ima prave vrijednosti, patrijarhalne vrijednosti, to nije nešto što će ovaj, to će svakom muškarcu biti green flag. Ne mislim sad da treba samo žena da bude u kuhinji i da kuva i da sprema kuću, nego da se ponaša kao majka, kao buduća majka. To je green
2: flag. Što isključuje izlaske, jel tako?
1: Zavisi, ne. Izlaske u sve u određenoj količini u pravoj mjeri.
0: Ja se slažem s tobom donekle, mislim da je to nakon neke faze u životu, nakon nekih godina kada, mislim, skroz je u redu kada neko cijeli život odrasta u tome da se sprema, da bude majka, da ima prave vrijednosti, ali bar ono kad prođe.

0: Znamo li, nećemo
1: red
0: reći
1: flag.
0: Tjera. Red flag, ok. A može li crvena zastavica vremenom prerasti u zelenu?
1: Pa, kažem. Jer, eto, jedino ako Ninu afarbate u zelenu. Sad, šal na stranu, mislim da ne može. Ja mislim da ne može, mislim da su, bar sa muške strane sad žene imaju malo čudnije definicije red flagova, kod njih je možda red flag šta ste u horoskopu ili...
0: Definitivno, Đole Blizanac, ako neke djevojke slušaju, analiziraju.
1: Sa muške strane red flagovi su ozbiljne stvari koje ste već, eto sad, nebitno, 22, 23 godine, već stekli nekim iskustvom i to vam je nauk kako se, kako trebate tražiti partnera i mislim da su to baš neke ozbiljne stvari koje... preko kojih ne treba da se prelazi jer te stvari ne mogu jednostavno preći u green flag. Kao ta neka ljubomora, znači može, ako je vidite na početku, može biti gradaciono samo gora.
2: Ne, složila bi se 100% s ovim, mislim da ne može prijeći jednostavno, jer red flag je red flag, nema načina da se
1: ne može neko promijeniti svoj horoskopski znak.
2: Tako je, da.
0: Jesi pitao ikad mamu u koliko sati si rođen zbog djevojke koja ti to tražila?
1: Naravno da jesam.
0: I? Šta si upoznao?
1: Vaga.
2: Au!
0: Blizanac i vaga, sve dvostruko.
2: To je bukvalno pakao.
1: Hvala.
0: Da li je tebi green ili red flag kad je žena neki znak u horoskopu koji ti ne odgovara? Naravno. Da li imaš neki znak?
1: Naravno da ne.
0: Dobro, tebi Nina?
2: Ne, ja isto nisam. Mislim, ja samo o tome volim ovako da čitam čisto iz animacije. Sad da ja nekoga osuđujem po horoskopskom znaku, mislim da to stvarno nije okej. Prvo bi tebe osudila.
0: Dobro, ali lijepo je da znamo bar ono da smo u nekim stvarima kompatibilni. Isto ja ne bježim od toga kad je neko u nekom znaku koji možda meni ne odgovara. Mislim da to nema nikakve veze sa znakom, već sa ljudima. Ali lijepo je da znamo da se bar kao poklapamo. Ako se ne poklapamo, nismo ni čitati taj horoskop.
2: Slažem se.
0: Kao ono dnevni. Ako je loš, niću ga ni pročitati. Ako je super, pročitat ću.
2: Tako je, da.
0: A koja je najčudnija crvena ili zelena zastavica koju ste primijetili kod nekoga?
1: Ja imam sad jedan kontroverzan odgovor, ali ja mislim da kod cura često može biti zelena zastavica neka nadobudnost ili nadmenost. Zato što su to često djevojke naravno upareno sa inteligencijom. Zato što su to, mislim sa visokom inteligencijom, zato što su to uglavnom djevojke koje drže do sebe i čije mišljenje imaju neki svoj stav i poštuju neke svoje principe i to se može dobro odraziti na dosta nekih stvari koliko god to čudno zvučalo, bar iz mog iskustva.
0: Samouvjerenost, mislim da.
1: Samouvjerenost, da, ali čak i malo bez obrazluka, iskreno. Malo, u određenim granicama, sve u malim granicama.
2: Ja se slažem s tim isto za žene, ali mislim da žene trebaju više biti bezobrazne nego što jesu.
0: Da, tuku muška, šalim se.
1: Ne, tuku, ali mislim, ja stvarno mislim da to koliko god čudno zvučalo, mislim da će se svako u nekom trenutku susresti sa tim kada, mislim sad, kada bude sa nekom djevojkom koja, što je po meni red flag, isto čudan red flag, ono što je Nina na početku rekla, kad je sve nekako previše otvoreno, odmah ide volim te, odmah sve može, samo je ono, neka bude...
0: Ne postave se granice, na početku se ne postave granice, a mislim da uvijek ti koji su previše dobri, da uvijek, nažalost, uvijek ispaštaju, da nikada ne treba pustiti sve. Sve da može, da udovoljiš nekom drugom, u redu ako stoji tvoje želje, ali... Mislim da ti dobri uvijek nastradaju.
1: Naravno.
0: Ne kažem da ja nisam dobra.
1: Zato i kažem, koliko god je kontroverzno, treba nekad biti malo i bezobrazan i držati do sebe i ne dati na sebe prije nego udovoljiti partneru. Jer tako ćete i partneru biti malo viši u očima. Kad držite do svojih stavova i kad vaše mišljenje ima neki kredibilitet.
2: Ali ja mislim da je to opet sa obe strane, ne samo sa
1: naravno, naravno.
2: U smislu toga držanja svojih stavova, mislim da je
1: ne,
2: to
1: naravno,
2: sa obe strane.
1: Ne, naravno, sa obe strane.
2: Mislim, meni jedan od nekako, onako, to se možda i ne uzima kao tako, ali meni je to red flag kada je neko nepristojan prema uslužnom osoblju, u smislu konobari, ljudi koji rade u prodavnicama, na trafikama i
0: tako. A to znači da je nepristojan prema svojim roditeljima, jer to sve kreće iz kuće. Mislim, to je bar neka moja poveznica, da sve kreće iz kuće, onda nisi pristojan, nemaš poštovanje prema uopšte starijima, vjerujem da takvi u svojoj kući nemaju poštovanje, da će teško imati totalno poštovanje i prema vama.

0: poštarije. U 11:35 se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije kada pričamo o crvenim i zelenim zastavicama kod muškaraca i žena. Prebacit ćemo se na Instagram profil maštarije.rtrs jer nam stižu poruke. Imamo slušateljku Danu koja je rekla: što se tiče savjetovanja za parove zbog ljubomore, dobra stvar. Ali toliko je skupo da kada se sve sredi doći do svađe zbog bankrota. Predlog besplatno savjetovanje za parove i ljubomora je 100% crvena zastava. Hvala ti, Dano, što si se nadovezala na naš razgovor i vjerujem ja da je skupo, ali možda nekada i vrijedi. Možda nekada da preskočimo koji ručak u restoranu ili neki dobar izlazak, a da se počastimo savjetovanjem za parove. Iako da. Đule sad prevrće očima, ali... Prebacit ćemo se na anketu koju smo postavili, ko ima više green flagova. Ponuđeni odgovori su bili muškarci, žene, podjednako i zavisi od osobe. Šta mislite? Za šta su najviše glasali?
1: Mislim da bila bolja anketa ko ima više green flagova, Nina ili Joel.
0: Baš popularna. Samo mi bilo žao ljudi koji vas ne poznaje da vide te red flagove. Da. Oko 70 ljudi je glasalo u anketi i 53% je bilo za zavisi od osobe, 23% za žene, 15% za muškarce i 8% podjednako. Slažem se da zavisi najviše od osobe.
1: Zavisi od osobe.
2: Ja isto mislim, da.
0: I postavili smo pitanje: najveći red flag kod muškaraca ili žena? Sad ćemo da vidimo odgovore. Andreja kaže: ženski red flag je kada ti traži lozinke za naloge. Da li ste vi imali iskustvo sa lozinkama? Slažem se s ovim.
2: Nisam imala iskustva, mislim da je sa obe strane to isto. Da mi je to baš ono... To mi je isto...
0: Da, u stvari...
2: Mislim, ne znam, meni to spada u tu vrstu posesivnosti, ljubomore, to mi je bolesno isto.
1: Imao sam ja, izrodila se jako lijep razgovor iz tih, iz tog davanja lozinka.
0: Kad su se pročitali četovi ili...
1: Ma ne, ja ništa ne krijem.
2: Ma da.
0: A Đole prije 10 minuta, iskrenost je red flag.
2: Ne treba sve da se govori.
1: Zbog lozinki sam to i rekao. Ne treba.
0: Muški red flag, kaže Andreja također, je forsiranje da on sve treba da plati i da ne trebaš da radiš, već da uživaš.
2: Pa, mislim, slažem se

0: tim ako je to isforsirano, da je to stvarno red flag. Ako se sad neko dogovori da ne želi da radi, to mi je sasvim okej, okay, mislim.
1: Da, ako je žena.
2: I ja se slažem, ja se slažem da je to red flag. Ja sam uvijek za to, ja sam pristalica toga da muško treba da i radi, da obezbijedi i sve, ali ja mislim da i žena treba da bude u mogućnosti da se zauzme za sebe i da plati za sebe ili da plati ručak, večeru, šta god, sve ukupno. Ali ali ako ne, ne mora nikad da plati, ali samo da se ponudi. Samo je ta namjera bitna.
0: Slažem se.
1: I ja se
2: tako
1: slažem,
2: da jeste to red flag.
1: A i molim muškarce nekada da puste ženu da plati. Jer ne možemo se mi uvijek osjećati, pogotovo ako zarađujemo, ako želimo baš da platimo nekad, ne možemo se više tući. Ja se tučem konstantno sa drugovima i sa momkom. Pustite nas.
2: Ja mislim sad, evo, govorim u ime svih muškaraca i mislim da će se svi prepoznati u tome. Nama je samo bitno da djevojka ima osjećaj za to, znači samo da se ponudi, ne mora nikad da plati. Samo da...
1: Mogu li ja plati kafu danas?
2: Ne.
0: Možeš, što se mene tiče, možeš.
1: Odnosilo se među.
2: Ne, rješila se plaćanje.
1: Nije problem. Dejana kaže sve što ima veze sa muškarcima. Bravo Dejana.
0: Baš radikalno, ali...
1: Ali ima stvarno divnih osobina kod muškaraca, nemoj tako, Dejana.
0: Šalim se, Đorđe.
1: Neda kaže škrtost. Slažem se, Nedo. I kod muškaraca i kod žena škrtost, kod bilo koje osobe, stvarno...
0: Generalno, nevezano za veze i to, nego i za prijateljstva, za... Da.
2: Nevezano samo za novac, da. Za sve.
0: Da.
2: Isto potiče iz kuće. Yes.
1: Apsolutno. Pogotovo što su većinom škrti ljudi koji imaju i to me jako nervira.
0: Ne, slažem se, jeste.
2: Zato je možda čak green flag kada neko ima brata ili sestru. Naučiš da dijeliš u kući.
1: Ja sam jedinca, Nina je jedinica.
0: I ja sam jedinca, Đole.
2: Mislim, jedan od, ne kao isključivo, ali kao...
1: Jeste.
2: Većina tih ljudi nauči da dijeli i riješi se te.
1: Kada imaš normalan odnos sa bratom i sestrom, naravno. Đole sebe hvali pošto ima mlađu sestru, pa zna kako da tretira žene. Još jedan plus, Đole. Ana kaže da nema ambicije. Meni je ovo možda jedan od najvećih
0: retila.
1: Da nema neku sliku života ili cilj za koji se zalaže. Pogotovo mi smo mladi, ali ako vidim da nemaš nikakvu ambiciju, pa makar kratkoročnu, to jako sam alergična. Jako
2: za oba pola. Za oba,
1: naravno.
0: Ono da ti je najveća ambicija da izađeš ili da odeš, ne znam.
1: Da živiš od danas.
2: Morate imati neki cilj u životu. Jednostavno, sa koliko god godina, sa 10 godina mi maštamo o nečemu, sa 15 isto. Kad prestanete maštati, pomirite se sa svakodnevnim životom, to neće nikome odgovarati.
0: Jeste, to je baš loše.
1: Marija kaže, ako priča loše o bivšoj i bivšem, slažem se.
0: Slažem se, ja isto.
1: To možemo da vidimo zapravo, to više govori o toj osobi nego o bivšem ili bivše, naravno. Možda je ta druga strana bila loša, ali nekako govoriš i o sebi.
2: Yes. Jedan od red flagova zbog kojih se odustaje odmah.
0: Yes.
2: Odmah.
1: Strahinja kaže kad ne zna ćirilicu.
0: Slažem se ja isto.
1: To je Strahinja baš... živi u Njemačkoj, pa vjerujem da
2: ja se ne slažem. Upoznao sam divne djevojke iz Hrvatske.
1: Dobro, ali naše su bolje. Moraš
2: yes.
1: Šalim se, nije bitno na kraju dana. Naučit ćeš je ti ćirilicu ako ne
0: znam. Tako je. Ako te voli, naučit će zbog tebe.
1: Imamo Jovanu Gavrilović, ne znam da li ste u rodu, niste?
2: Mislim da ne.
1: Jedva čekam odgovore. Ja ako krenem, ispaću mizantrična, pa ću sve da nas poštedim toga, smiley.
0: Slažem se, Jovan.
2: Ja šta god da kažem, ja sam mizogen, tako da...
1: Nismo to rekli. Tijana kaže, ne poštuje svoje roditelje, o tome smo pričali. Još jedna Marija kaže, ne radi ili ne studira, to se može povezati sa ambicijom. Mihajlo, kad me pita za horoskop,
0: eto.
1: I o tome smo pričali, također Mihajlo poznajem i Mihajlo je blizanac. Tako da, čuvajte se blizanac. Taša kaže nesigurnost. Apsolutno, ne možeš da budeš siguran u odnos ako si nesiguran u sebe.
0: Jeste.
1: Bar ja stojim
0: za to. I mislim da se, opet se vraćamo na to, da se nesigurnost povezuje sa toliko puno onda crvenih zastavica na kraju. Da toliko puno crvenih zastavica dolazi iz nesigurnosti.
2: Pa isto ga ide ljubav.
1: I većinom se traži problem u nekom drugom, a problem je u toj osobi koja je nesigurna. Jelena kaže, kod muškaraca izdepilirane noge.
0: Pa ja ne bih to tako isključila.
2: Ja da stanem u odbranu svog druga Davida Čavića.
1: Pozdrav za Davida koji smo spomenuli i u najavi.
2: Mislim, fudbaleri moraju. Mislim, moraju.
1: Naravno, ali ako zbog sebe depilira noge, je li to okej? Ako ne mora.
0: Vjerovatno zbog sebe i svog momka.
2: Mislim da je okej, ako žensko ne želi da depilira i ako muško želi da depilira, ne vidim.
1: Bravo, fino odgovor.

0: horoskopa poput nekih sitnica, ne znam. Ne znam, visina momka, nebitno, do nekih stvari koje uopšte nisu osobine, to djevojke često gledaju kao red flagove, dok ja mislim da je kod muškaraca red flag stvarno nešto što je vođeno nekim prethodnim iskustvom i stvarno nešto što bi trebalo zaobići.
1: Pa ja ne znam, iskreno mislim da je to, da to sve opet zavisi od osobe i od situacije, jer kao mislim da, što kaže Đole, žene imaju drugačije red flagove i onda imaš te neke stvari preko kojih bi prešla. U nekim situacijama, u drugim situacijama ne bi prešla ni preko neke najmanje sitnice, tako da mislim da je to ono baš
0: jednostavno
1: zavisno.
0: Jednostavno je druga, po meni za sve su muškarci i žene ravnopravni, ali za ovo ne, zato što je drugačija definicija red flaga.
1: Jednostavno.
0: Kod muškarca i kod žene.
1: Slažim se.
2: A šta bi vas odmah natjeralo da odustanete od nekoga?
0: Priča o bivšem, ono što smo malo prije spomenuli.
2: Uopšteno, da spa, može, ne mora to ne. Biti u negativnom kontekstu, već još
0: baš,
2: gore mi ako
1: gore.
0: Baš u negativnom kontekstu, ja sad da izađem sa djevojkom i da ona priča negativno o svom bivšem, to je neko s kim si ti proveo vrijeme i svaka prošla veza, svaki odnos, prijateljstvo, sve treba da vam bude nauk za dalje i da nešto naučite iz toga i to je sve dobra stvar i to se sve desilo sa razlogom. Ne trebate pričati loše o ljudima s kojima ste provodili dosta vremena prije.
1: Da, koliko pričaju počnu i tebi da fale već bivši.
0: Da. Moj Marko, fali imen Marko.
2: Svi plaćemo za Marko.
0: Svi plaćemo za Marko, čitavo moje društvo plaće za Marko.
1: Mislim, dobro, ja se isto slažem s tim, ali mislim, što sad ti ja iskomentarisali, mislim da je opet, koliko god da je loše da neko priča loše, više gore. Gore da priča
2: onda
1: dobro.
2: Onda pati sigurno,
1: da,
2: to je
1: jest.
2: 100%.
1: Pa ne, opet patnja.
0: Zato
1: opet
0: kažem, najbolje
1: strane.
0: Da ne priča uopšte.
1: Pa jeste, da, slažem se. Da.
0: Bilo je, prošlo je i to.
2: Ja bih dodala što muškarci rade, mislim, ja sam žena, nisam izlazila sa ženama, možda i one to rade, da ne grišim dušu, naravno. Muškarci dosta krenu odmah sa svojim traumama iz djetinjstva, iz porodice, iz nekih odnosa, nebitno da li je bivši partner, ali to, odmah se otvaraju. Na prvom ono dejtu se otvaraju.
1: To je ono, nimaš, ne znaš o čemu da pričaš, a htio da pričaš pa onda
2: pa
1: kreniš.
2: Da padi, da hvataš na emociju, na emotivnost i empatiju s druge strane, jer žene će pasti na to.
1: A to je manipulacija.
2: Ali to je manipulacija, to su prvi znakovi manipulacije, bar ja mislim.
1: I ja isto mislim.
2: Ću onda da ti
1: pričaš.
0: Ja ne vidim to iskreno, ne znam.
2: Ti odmah ispričaš.
0: Ne, nego baš ne vidim da se to radi, ja nikad to nisam radio.
2: Ja
0: nikad nisam pričao, nikad
2: puno,
0: se nisam otvarao odmah.
2: Da, mislim da se ne treba odmah, ok, trebaš ti
0: ne
2: da pokaš svoje
0: odmah,
2: osobine,
0: treba
2: ne trebaš postav. da lažiraš svoju ličnost, ali da neke stvari se mogu i prećutati, bar na tom prvom honeymoon, dok traje ta medeni mjesec faza veze. A sada pitanje, koji je vaš najveći green flag? Jel možete to reći?
1: Green flag?
2: Mhm.
0: Ja mislim da je ovo baš pitanje za mog provodađiju zadnjih 10 godina, za našu voditeljku Selenu. Ja stvarno ne volim da pričam o sebi, mislim da će ona to puno bolje od mene.
1: Ja mislim da ovo jeste pitanje koje Selena treba da odgovori. Može. Za nas dvoje, eto. Wow,
2: ali mislim da su skontali ljudi da se družimo, pa će ispasti da sam neiskren, ali ja sam uvijek neko ko je iskren i kod jedne i kod druge osobe koje sjede pored mene stvarno imaju predivne osobine i toliko su pristojni. Sve ovo što smo spominjali o green flagovima imaju i poštovanje i požrtvovanost i stvarno su super materijal za vezu, tako da...
0: Dobro, ne moraš sad toliko.
1: Ne
2: stvarno više provodati, ali Đoletov Instagram ćemo ostaviti negdje.
1: A red flagovi naši?
2: Red flagovi... Morala bi da razmislim. Da li vi imate neki red flag koji znate da imate i pokušavate da popravite? Ja ću malo da razmislim o vašem.
0: Imam ja. Ja se družim sa previše drugarica, sa previše cura se družim i pokušavam to da popravim. Popravit ću već od sutra, prestat ću se družit sa Minom. Već od sutra.
1: Može, meni odgovara.
0: Počinjemo polako.
2: Za Violeta ću reći tvrdoglav, ali nije to u nekoj velikoj, ja sam tvrdoglava, nije to u nekoj mjeri u kojoj neka djevojka ne bi mogla da izađe sa njim na kraju.
0: Nije, samo se naše najave snimaju po sat vremena, kad se spoje dva tvrdoglava.
1: Ja ne znam iskreno za svoj red flag. Ja mislim da ga nemam uopšte. Šalim se, mislim, ja sam malo... Sad, koliko je to red flag u vezama može biti, ja sam malo neodgovorna ovako.
2: Sad sam to htjela da kažem, ali rekao, ajde, neću.
1: Da, pa kao, to nekad može biti malo problem, ali radim na to, stvarno pokušam, trudim.
2: Bitno je da se radi.
1: Yes.
2: A da li

0: možda mogli pogriješiti na početku. To je neka stvar koja može biti green flag, red flag, ali kasnije se može ispostaviti da nije. To ja sad zavisi od vas, da li vam je to baš deal breaker.
1: Stvarno da nije i da to opet kreće iz kuće. Mislim da kako postavimo stvari u vaspitanju, da svako može biti prijatelj, da prijateljstva definitivno postoje. Jednog druga sam zvala da gostuje u emisiji, tj. Pitala sam ga da li zna neko ko ne vjeruje muško-ženska prijateljstva, moj drug, kada je bila ta tema. I on je rekao, ja ne vjerujem, kao neću gostovati, ali ja ne vjerujem. I ja njega pitam, dobro, a šta smo ti, ja isto se znamo baš dugo, dobri smo jako dugo. Kaže, pa dobro, ti nisi žensko, ti si Selena. Baš sam se zapitala nakon toga kao... Tako da, mislim da je to sve od osobe do osobe, ali da definitivno postoji.
0: A jeste, ali jednostavno ja previše mislim. Prijatelja, nebitno da li su muški ili ženski je...
2: Jeste, slažem.
0: Previše, baš previše.
2: Mislim da tu, ja mislim da tu opet treba biti balans nekako.
0: Da. Jednostavno da se družiš s nekim ko ti nije toliko bitan sa svakim.
2: A da, mislim i tu kao kad nema prijatelja i kad ima previše prijatelja da treba postati, jer ne možeš biti dobar sa svima, ne možeš baš ni sa kim, stvarno da nemaš ni jednog
1: balans, prijatelja. Balans, jer i kada ima puno prijatelja ne može se posvetiti sebi, sami svog iskustva. A, i za kraj, može li se neko promijeniti zbog ljubavi? Šta mislite?
0: Može definitivno, samo zavisi šta.
1: I kažem, u kojoj mjeri? Ako izgubi sebe, problem je.
2: Jeste.
0: Naravno. Zato kažem, jedan od najvećih green flagova je da neko drži do sebe, evo ja ću konkretno pričati o djevojkama, da djevojka drži do sebe i da ima svoj karakter, ali veza je sastavni dio veze su kompromisi i to jednostavno ide zajedno uz ljubav. I kada donosimo kompromise, mi se postepeno i mijenjamo i to je, kažem, dobro sve dok držimo do sebe.
2: Pa slažem se s tim, ali mislim da opet to što ti kažeš, Selena, zavisi u kojoj mjeri se neko može promijeniti. I mislim da se ljudi ne mijenjaju nužno zbog ljubavi ili zbog te osobe, nego kad oni u sebi hoće zapravo da se promijene. Nije bitno, nije to sad, naprimjer...
0: Da, ali ta osoba može biti posticaj.
2: Da, može, da, jesi posticaj, ali opet možeš biti posticaj koliko god želiš ako ta osoba nema u sebi tu crtu da želi da se promijeni zapravo. Tako da mislim da je može, ali su to onako slučajevi na kojima baš treba da se radi i mislim da generalno su i veze da ljudi uzme zdravo za gotovo, da su to stvari na kojima se radi, a ne samo mi smo sad zajedno s Elena i to je to.
1: Da. S ovim ćemo završiti našu današnju emisiju. Bilo mi je jako zanimljivo. Hvala što ste gostovali.
2: Također, hvala i tebi.
0: Hvala što ste nas pozvala.
1: Hvala vam i za svu pomoć na društvenim mrežama, koliko se stalno snimate i stalno uljepšavate i ovu emisiju. Tako da hvala vam još jednom. Zapratite nas, dragi slušalci, na Instagram i TikTok profilu Maštarije RTRS, gdje možete da vidite ova prelijepa lica koja, nažalost, samo čujete njihov divni glas.
2: Da,
1: i...
2: nažalost.
1: Budite sa nama svake subote od 11 do 12, a sada slušamo Pitbull i Gypsy Kings. Mr. Worldwide.

Gazda stalno ide za mnom i provjerava da li sam ispunio normu. On je moja poslovna pratnja.

privatnu školu, Ćale me je upisao lako. Ja sam predškolsko obrazovanje stekao u privatnom vrtiću. Za par hiljada evra imao sam sve. Od gumice i đačke kecelje do ekskurzije i ljubazne učiteljice. Niko kao učiteljica u privatnoj osnovnoj školi ne umije tako lijepo da piše pisana slova, kose i debele linije i da sabira do 10. Znanje nam je prosto ulazilo u glavu. Na kraju 8. razreda svi smo bili genijalci. Upisao sam se u privatnu gimnaziju. Primili su me odmah jer su srećom na psihotestu ispitivali djecu, a ne roditelje. Roditelje su propitivali samo o parama, a za njih je par hiljada evra bila prava sitnica. E, poslije gimnazije postao sam student na privatnom fakultetu. Bio je to fakultet sa najvišom školarinom i amfiteatrom u prizemlju moje zgrade. Kad god krenem u prodavnicu po namirnice, ja svratim i odslušam sat dva. Kad god krenem u podrum po kiseli kupus, položim 2-3 ispita. A kad god ponesem smeće u kontejner, predam otkucan seminarski rad. Radeći po takvom planu i programu, očekujem da uskoro postanem vrhunski menadžer. A dotle? Dotle će, vjerujem, i naši biznismeni napraviti i privatnu državu.

Do skoro nisam ni pomišljao da bih mogao da se tuširam hladnom vodom. Ali, kad sam onomad u jednom muškom časopisu pročitao kako su hladni tuševi besplatan način da ojačam svoj imunni sistem, energiju i produktivnost, moram priznati da sam kupanjac ledenom vodom uveo u svoju svakodnevicu. Doduše, u početku nije bilo lako, ali imunitet je ipak najvažniji. Pa sam, uz blagoglagoljivo pominjanje predaka autora teksta, sve do Čukunđeda, nekako uspjevao da pod hladnim tušem izdržim po nekoliko minuta. Energija mora da se obnavlja svakodnevno, pa sam umjesto doručka za šampione i jake domaće kafe uveo ledeno tuširanje. I moram priznati da nikad nisam energičnije psovao nego dok sam se tuširao. Za vrijeme, ali i poslije tuširanja hladnom vodom, produktivnost mi je rasla do granica o kojima nisam mogao da sanjam. A to se naročito odnosi na izmišljanje novih, originalnih psovki. I pošto sam ojačao svoj imunni sistem, pošto mi je energija bila na maksimumu, baš kao i produktivnost, odlučio sam da napravim malu pauzu i da se vratim tuširanju divnom, toplom vodom. Možda od toga neću imati neke koristi, ali jedno je sigurno. Topla kupka će me makar upristojiti.

0: Zvoni mi sinoć komšija na vrata. Vidim da je pod gasom i kaže:
1: Dobro večer, komšo. Da te pitam, nestalo mi rakije kod kuće.
2: Pa ko velim da
1: pitam i proverim, je li to samo kod mene u kući ili je nestalo i u cijeloj ulici?

0: Ćerka uzbuđenim glasom govori majci.
1: Jo, mama, pa, dečko me zaprosio, ali ja ne znam šta da radim. Ma nije me čekao.

čitam u novinama naslov. Japanski hotel otvorio sobu za plakanje. Mislim se u sebi. Dragi Japanci, koliko ste vi zaostali za nama. Vi imate sobu, a mi državu za plakanje.

dragi moji. Zato bih radije da moj muž hrče. To se bar lako riješi, čepovima za uši. A za ovo, njegovo, nema lijeka.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Vjerujte mi na riječ, meni sunce uopšte ne smeta. Naprotiv, prija mi više od kiše, snijega i magle zajedno. Moglo bi se reći da mi sunce više prija čak i od olujnog vjetra. Da ne pominjem koliko mi je milije samo sunce od kombinacije vjetra i snijega, kiše i vjetra ili daleko bilo snijega i magle. Od jakog sunca se sakrijem u hlad, ali znam da je ako mi usfali, ono odmah tu, iza ćoška. I od kiše se sakrijem ispod strehe, ali znam da je tu iza ćoška. Zbog sunca više volim dan nego noć. Možda nekome zvuči nepojmljivo, ali radije bih se šetala danju po suncu nego noću po kiši. Čula sam negdje da postoje i ljudi koji pate za kijametom i lapavicom, ali o njima ćemo drugom prilikom kad budemo pričali o čudacima. Meni sunce mnogo više prije od kiše, snijega i magle zajedno. Ja u stvari ne podnosim ništa osim sunca. Mijenjala bih 4 kiše, 3 snijega i 2 magle za jedno jedino sunce. Šta ću kad sam usijana glava? Pozdravlja vas vaša Živka.

0: kraju ima mnogo pasa. Mnogo pasa raznih ljudskih rasa.
1: Tu Doberman vreba iz potaje, da na gazdu niko ne zalaje.
0: Ima onih pitbull terijera, pred kojim je sjajna karijera. Jazavičar u rupi na straži, rije, njuška, izdajnike traži.
1: U ruskoga hrta noge duge, on im služi mjesto brze pruge.

Kažu da Mars ima veliki uticaj na klimu Zemlje. Tačno, kad god zovemo servis da nam popravi klimu, oni se ponašaju kao da su pali s Marsa.

20, 30 ili više posto. E, zato smo supruga i ja riješili da počnemo da štedimo. Eto, ove godine je došlo na red krečenje. Pozvali smo trojicu majstora, dobili ponude i shvatili da bi nas

plus gorivo i radni sati. I odlučili smo da ne krećimo. Tako smo samo na krećenju uštedili između 250 i 500 evra. Sljedeća je na red došla registracija kola. Kada smo shvatili koliko nas to košta, pa dodali još parking, gorivo, održavanje, prodali smo taj krš za 1000 evra i tako ćemo uštediti između 2 i 5000 evra samo u naredne 3-4 godine. Slično smo uradili i sa kablovskom televizijom, jer smo shvatili da gledamo 2 ili 3 od 300 kanala. Odjavom te usluge štedimo oko 500 evra godišnje. Odjavili smo i moj mobilni telefon. Ostavili smo samo njen, za ne daj Bože. A onda je na red došla hrana. Najveći dio novca nam odlazi na ručak. Zato smo prodali šporet, usput uštedili i na struji, pa odlučili da više ne ručamo. Malo kasniji doručak, malo ranija večera i pametno me dosta. I tako, malo pomalo, shvatili smo da je i stan u kome živimo veliki i da bacamo pare na komunalije. Onda smo iznajmili jedan znatno jeftiniji, komforan podrum u kome boravimo. Čak je i namješten, jer je vlasnik insistirao da tamo ostane kauč. I mogu vam reći da, iako naši tekući i štedni računi to ne pokazuju, mi se osjećamo kao bogataši. Jer, kao što kaže stara izreka, nije bitno koliko imate, bitno je šta umijete sa tim što imate.

0: Glavni junak ove priče sam ja, žena razdruženog poljoprivrednika. Pa, pošto moj muž uz pomoć advokata pokušava da naplati prošlogodišnje mleko, ja ću sad da odem kod biznismena koji je kupio našu seosku zadrugu da tražim traktor da mi poore njivu.
1: Šta je, Živka? Opet ulaziš bez kucanja.
0: Ma kakvo kucanje? Nisam ja detlić da kucam svaki dan. Ja sam poljoprivredni proizvođač.
1: Ajde, ajde, Dera, spričala si se ku vodenici. Ovo je kancelarija firme Duboka Brazda.
0: Pa šta? Duboko si ti nas ukopo. Nego kaži kad mogu dobiti traktor da mi oranje uvatim bar jednu kišu.
1: Možeš odmah, Živka. Hoćeš li da ti ore Milan?
0: Jok, ne može. S njim ne govorim već 2 godine.
1: Onda za oranje predlažem Milorada.
0: Neću ni njega. Slaba mu hidraulika.
1: Dobro, dobro. Hoćeš li orača Krstivoja?
0: Ju, pa nisam luda. Taj popije više rakije nego traktor naft.
1: Pobogu, Živka, ostao je još samo Dobrivoje.
0: E, ne moždi Dobrivoje. S njim sam na sudu. Mirovno veće još nije donelo presudu.
1: Pa kako bi bilo da ti to političko mirovno veće uzore njivu?
0: Ne dolazi u obzir. Kome politika njivu ore, taj ima da bere bunjike.

0: Mi smo energetska velesila. Zahvaljujući energiji zablude.
1: Narod najčešće zauzdaju razustani.

0: Sa nama je i Dejan Tovčević iz Sutomora.
1: Odluke naših sudova ne poštuju sudije, tužioci i kriminalci. Mi ostali moramo.

Htjela sam da kupim diplomu na crnom tržištu, ali sam odustala. Jeftinije su na fakultetu.

elektronska, a pisati nam možete na dobro poznatu adresu Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 9, 78.000 Banja Luka i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske u kojoj svake subote sumiramo sve ono što se dešavalo u prethodnih 7 dana, najavljujemo naravno i događaje koji slijede, a najviše pažnje posvećujemo aktuelnim sportskim dešavanjima. A najaktuelnije trenutno sportsko dešavanje jeste svjetsko fudbalsko prvenstvo. Odigrane su 3 utakmice u toku noći, Škotska Maroko 0-1, Brazil Haiti 3-0 i Turska Paragvaj 0-1. Od večeras, odnosno večeras još 2 utakmice, Holandija Švedska i Njemačka Obala Slonovače. Naravno, pratit ćemo i ono što se bude dešavalo u toku noći. Ekvador, Kurakao, Tunis, Japan, sutra Španija, Saudijska Arabija, uveče u 18, a u 21 čas Belgija, Iran. Približavamo se Wimbledonu, pa se tako igraju i turniri na travi. Zverevi Fritz u polufinalu Halea od 15 časova, od 16:30 Altmaier Tiafoe. U Londonu također trava, Nakashima Serundolo od 14, od 15:30 Paul Humbert. A naravno počele su i kvalifikacije za Eastbourne, naravno pratit ćemo najvažnije rezultate i u tim mečevima. Kada je tenis u pitanju, pratit ćemo i turnir u Doboju, odnosno najavit ćemo ga jer se ove sedmice održava ITF turnir za juniore do 16 godina u Doboju, tako da ćemo prošetati i do ovog grada. U Banja Luci otvoreno prvenstvo BiH u vaterpolu za seniore. Danas na rasporedu 3 utakmice, Borac Invictum, Torpedo Leotar, Banja Luka Jadran. Sutra se igra još 6 mečeva, sutra na rasporedu i drugo i treće kolo. Govorit ćemo nešto više o tim mečevima. Naravno, govorit ćemo i o rukometu, govorit ćemo i o ostalim sportovima. Pripremili smo još niz zanimljivih priča za vas, tako da ostanite uz programa Radija Republike Srpske. Družimo se sve do 18 časova.

šuteći griza usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem, sav bespomoć.

0: rezultate sa 8, 9, 10 godina, kako to sad roditelji nešto forsiraju. Ovaj, jedan fin razvojen put u klubu koji je podredio sve njemu i toj djeci koja znaju da igraju tenis, jel, danas i tu gdje jeste, zamalo je puno kvalifikacije Wimbledona ove godine, ovaj, s obzirom da mu sad dobro ide, izgledno je da će igrat kvalifikacije na US Openu, što bi bio ovaj, još jedan korak, sad već, da kažem, najboljeg tenisera u istoriji Republike Srpske.
1: Svakako Andreju Nediću želimo mnogo sreće. On će sutra u finalu igrati protiv Ukrajinca Nikite Mašatova, 790. igrača svijeta. Ima, evo, veliku priliku da ostvari dobre rezultate kada su u pitanju ovi mečevi, da osvoji nove izuzetno kvalitetne bodove. Dragane, hvala mnogo na gostovanju u programu Radija Republike Srpske i naravno želimo vam mnogo sreće u ovoj narednoj sedmici i evo, bolje je da grije sunce, da je vruće, nego da je kiša. Čini mi se da je tada lakše organizovati turnir.
0: Da, jer kod nas kad pada kiša zna često preći u poplavu, tako da je mnogo bolje da grije danas sunce nego da pada kiša.
1: Ništa, ako bude poplava, podignite stolice u klubskim prostorijama. Mi se svakako čujemo i pratit ćemo dešavanja na ITF turniru u Doboju. 14:31 sviramo, onda ponovo u sportskim temama.

0: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, vrijeme je da govorimo o plivanju. Približava se još jedan veliki tradicionalni međunarodni plivački miting u Banja Luci, a tim povodom moj sagovornik je gospodin Željko Panić, direktor plivačkog kluba Borac. Veliki pozdrav, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Pozdrav i vama i slušalcima Radio Republike Srpske.
0: Pa evo, za početak da kažemo one najbitnije informacije, dakle narednog vikenda, da kažemo dakle termin održavanja, promijenjen je neznatno i naziv mitinga i koliko će biti jak.
1: Pa jeste, ove godine smo dobili novog sponzora, tako da i ove godine idemo sa imenom, nazivom mitinga Borac NLB Grand Challenge. Znači ove godine smo srećom imali tu sreću da dobijemo novog sponzora kojim se zahvaljujemo ovom priliku NLB banci. Uglavnom, što se tiče takmičenja, kao takmičenja mi smo nažalost prošle godine morali da takmičenje, ovaj miting otkažemo zbog zatvaranja bazena, što je jako negativno uticalo na nas generalno kao organizatore, ali i na svu djecu kod nas u Banja Luci, ali da se ne vraćamo na taj period koji je jako ružan bio u toj prošloj godini za plivanje. Ove godine eto, nastavljamo sa organizacijom. Mi smo već jedan međunarodni miting u našoj organizaciji Mladost Skup Branko Mićin održali u februaru mjesecu. Evo sad imamo ovaj drugi za koji se čak, ajde da kažem, malo više potrudimo da dobijemo malo bolje plivače. E sad, ono što je najbitnije da stvarno ne idemo na masu, da ne okupljamo veliki broj dječice, tako da taj miting ipak bude malo kvalitetniji, da pokušamo to u tom skromnom nekom budžetu da dovedemo pa bar nekoliko zvučnih imena i da na neki način pokažemo banjaničkoj publici, ajde da kažem, ono vrhunsko plivanje. A evo, mogu i da najavim da će na našem plivačkom mitingu nastupiti naš najbolji plivač Jovan Lekić, koji je, za one koji ne znaju, Jovan je, on studira u Americi, tokom godine boravi tamo na Louisiana State University. On je jako tamo dobar, odličan i student i plivač. Prošle godine je napravio tako fenomenalne rezultate, čak vrijedne i za spomen, ajde da kažem, u istoriji svijeta plivanja. Na 500 yardi isplivao je među 15 najboljih vremena ikada što su isplivana. To su, kada se pogleda u bodovima, to je preko oko 900 fina bodova, znači te svjetske federacije, to su vam rezultati koji su stvarno vrhunski. I nažalost imao je peh, razbolio se pred prošle godine pred evropsko prvenstvo u decembru i na kraju nije mogao ni da učestvuje, a bio je baš spreman, očekivali smo jako puno od njega, ali evo sad ove godine se sprema za evropsko, za mediteranske igre, već je ispunio sve uslove, tako da će Jovan Lekić ujedno biti i naš promoter. I da se ne zaboravi da je Jovan Lekić prije dvije godine u Beogradu na evropskom prvenstvu imao istorijske plasmane u muškom BH plivanju, gdje je samo za 3 desetinke izgubio finalnu trku, ulazak u finale 400 metara slobodno i ulazak u polufinale isto toliko nevjerojatno, ali 3 desetinke dijelilo i da uđe u polufinale na 200 metara slobodno. Tako da ćemo mi sigurno imati šta da pokažemo. Ne očekujemo sad da će tu biti nešto oko, ne znam, 400-500 takmičara. Kažem, idemo više na kvalitet. Da, je li ovaj bazen generalno, mislim, neki optimum za ovaj bazen, to uvijek govorim, je nekih 300-350 takmičara. Sve preko toga bude baš haotično i jednostavno ne osjećaju se ni sami plivači jednostavno dobro.
0: Pa evo, kada ste već spomenuli taj neki broj i plan, da li je zaključen spisak učesnika i odakle će sve doći?

0: vozili, očekujemo nekoliko dobrih sprintera iz okruženja, a eto, mislim, da ne kažem, sad iz okruženja to su ovaj momci koji jurišaju velike plasmane, visoke plasmane na evropskom prvenstvu. Nadam se da će doći. Ono što imamo, ajde da kažem tako, na neki način malu manu, je da je, mislim, prebukirano je inače kalendar takmičenja. 27. i 28. juni jako puno se održava u regionu takmičenja, regionalnih tih nekih ovaj takmičenja koji ovaj, to jest liga, koji jako puno zavise o, recimo, o statusu kluba u tim državama. Tako da malo jeste nezgodno. Imao sam čak pozive iz, jako puno iz plivačkih klubova iz Hrvatske, koji su ovaj tražili da, mislim, tražili, zamolili su da postoji mogućnost da prolongiramo, to jest pomjerimo malo miting za neki juli, da bi oni mogli da dođe, jer vole doći na naš miting, jer da bi bili većim sastavom. Jednostavno nismo se odlučili na to, jer već dosta plivača iz Slovenije, iz Srbije, Bosne i Hercegovine su već bukirali hotele i da ne bi komplikovali dodatnu situaciju, mi smo ipak odlučili da ostavimo 27. i 28. juni.
1: I evo, još spomenuli smo da ima dosta značajnih takmičenja ove godine, Evropsko prvenstvo mediteranske igre. Postoji li neko još od domaćih takmičara koji ima šansu za neku A ili B normu? Da li možda očekujete od nekoga da se izbori, ako već do sada nije, za nastup na nekom velikom takmičenju? Verujem da mnogi tempiraju formu sad baš za ovaj dio godine.
0: Pa gledajte, sad su, gledajte, što se tiče toga, nije, oni ne tempiraju seniori sad, oni se sad spremaju, sad jako puno rade za to evropsko prvenstvo koje će se održati tamo sredinom avgusta mjeseca, a krajem avgusta, početkom septembra su mediteranske igre. Tako da oni ovaj, taj, tu formu će tek brusiti samo nekad u avgustu i oni se sad spremaju, zato dosta njih i na pripremama van svojih gradova. A što se tiče juniora, to je jako zanimljivo. Mi imamo Relju Grahovca koji je već ispunio juniorsku normu i on će učestovati u Minhenu od 7. do 12. jula mjeseca. Znači, imamo već jednog kandidata za odlazak na evropsko juniorsko prvenstvo. I imamo sad, bukvalno ovaj vikend održava se centralno Komen Kup, to vam je kao mediteranske igre mladih. To vam je za kadete juniore. Uglavnom, juniorka naša Ana Stevanović će nastupiti sada, znači sad za vikenda Komen Kupu, i za nekih mjesec dana, malo više, će nastupiti na centralnom evropskom prvenstvu gdje je također isplivala norme, tako da plivački klub Borac ima čime stvarno da se ovaj, da se pokaže i ima dosta kandidata za ta velika takmičenja, ali opet kažem, nećemo biti zadovoljni samo da učestvujemo, moramo da napredujemo, da idemo ka vrhu gore i da nekada jednog dana ta, ajde kažem, ta djeca, juniori, pa evo i Lekić, koji isto će jurišati na visoke plasmane, ovaj, pokušati da nekad da se vrati, ajde ne kažem s medaljom, ali bar sa ulaskom u finale.
1: Poštovani slušalci, bio je to gospodin Željko Panić, direktor plivačkog kluba Borac iz Banja Luke. Evo, čuli ste, ima mnogo mladih, talentovanih, kvalitetnih takmičara u Borcu, a i privode se kraju, evo, posljednje pripreme za veliki međunarodni biting koji je na rasporedu narednog vikenda. Naravno, naš radio to će sve pratiti. Budite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.

0: 15 časova, 9 minuta, ovo je emisija Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. Na ovom vrućem, toplom danu preselit ćemo se malo u bazen, posjetit ćemo prvenstvo BiH u vaterpolu za seniore. Sa nama je Davor Josipović, prvi čovjek banjalučkog borca. Davore, dobar dan, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, počet ćemo sa onim što se desilo sinoć, borac Banja Luka, pobjeda Banja Luke, kratko se osvrnimo na tu utakmicu.
1: Pa jeste, evo, sinoć smo mi otvorili prvenstvo, ajde da kažemo,

0: Poštovani slušalci, o rukometu razgovaramo u našoj današnjoj emisiji Sportsko-zabavno popodne. Dolaziš nam iz Španije. Prvo da ti poželim dobrodošlicu u program Radija Republike Srpske. U Banja Luci si. Kako se osjećaš kući?
1: Dobar dan svima i hvala na pozivu. Vratio sam se kući, da, jako je lijepo i osjećam se fenomenalno, iskreno.
0: Dvije sezone u Španiji, pričali smo, prva
1: sezona.
0: Jest. Jedna, dosta teško ti je bilo ta adaptacija, uslovno rečeno odlaska od kuće, taj psihološki moment. Evo prvo o tome da pričamo prije nego što krenemo o rukometu. Kako si se snašao?
1: Pa jest, pa iskreno, bilo mi je teško, pošto sam prošle godine, to jest u sezoni prije toga, sam završio ugovor sa borcem, to jest raskinuo i otišao sam putem Slovačke. U Tatran Prešov, jedna ekipa koja igra Ligu Evrope i sve, međutim, to nije sve bilo na kraju bajno i sjajno i na kraju sam se odlučio, dobio sam ponudu iz Anaitasune, druge lige Španije, odlučio sam se da ću tamo otići i da ću početi to svoje neko novo poglavlje i definitivno nisam ništa pogriješio.
0: Kada kažu druga liga, mnogi imaju predrasude, međutim Španija je zemlja ne samo rukometa, već sporta. Uopšte dosta se ulaže. Kako iskustvo nosiš?
1: Pa iskreno, ja samo imam pozitivne stvari reći za Španiju i što se tiče načina života, pogotovo što se tiče sporta i profesionalizma, to je nešto ja do sad nisam doživio ovdje u Tatran Prešovu i generalno ja mislim da, eto kažem, imao sam, jest druga liga je Španije, imao sam i ja neke, ajde recimo, predrasude

0: rasude i nisam znao ništa, malte ne, o toj drugoj ligi. Međutim, na pitanje nekih svojih par drugara, istakao tu Filipa Vujovića, reprezentativca Crne Gore, koji mi je mnogo pomogao u odabiru te ekipe. I zemlje iskreno, nenormalan profesionalizam.
1: Uslovi savršeni.
0: Uslovi su savršeni, tako i da, eto kažem, ima jedna ekipa iz druge lige ima neke stvari kao što je jedan sportski kompleks na 4 sprata gdje su svi posvećeni samo nama, igračima. Ima se, ne znam, 3 fizioterapeuta, 2 doktora, nutricioniste, neke stvari koje, nažalost, prije nisam imao šansu da vidim i da radim sa njima.
1: Koliko se negdje, možda nije za tebe, već bi eventualno bilo za tvog trenera neko pitanje, ali negdje kako osjećaš taj nekakav, tu svoju igru, taj svoj rukomet na početku sezone, evo sad kad je okončana ta sezona?
0: Pa ja bih rekao da sam ja totalno promijenio stil igre. Sve što sam znao i što sam naučio ovdje sam tamo morao promijeniti. To su ljudi toliko taktički potkovani, spremni, ti treneri tamo toliko su ispred svog vremena, iskreno. Ja ne znam kako da kažem, ja sam imao trener koji me je tad doveo u Anaitasunu, Nacho Moyano, on vam je selektor juniorske reprezentacije Španije, s kojim ima srebrnu medalju prošlo svjetsko prvenstvo u Egiptu. Tako da, on to je jedan čovjek, kad kažem vam, druga liga, a mi nismo bili ni najbolja ekipa u drugoj ligi, daleko bili smo peti, na kraju igrali smo taj play-off, ali koliko su ti ljudi posvećeni tom sportu i, kažem, to nekom budućnosti rukometa, taktici, to je nešto nestvarno, nešto što ja dosta, kažem, nisam imao priliku ni da radim ni da surađujem.
1: Kako je izgledalo, eto, kad je došao, ono, kažu, pustimo mladog igrača da igra 2 minute pa da zarađuje i na treningu i na tim utakmicama, kakav je tu negdje tvoj status bio na početku i...
0: Na početku je meni jako to bilo čudno, zato što ja od kad sam ušao u prvi tim u Borac, pa eto i kasnije u Tatranu, to što sam igrao, ja sam uglavnom bio neki igrač koji je imao minute poprilično. Uvijek sam ja imao neki svoji 30 minuta, 50 minuta, zavisnost od koje sezone, kako, ali uglavnom sam bio taj neki startni pivot, rećemo. Međutim, kad sam došao sad u Španiju, doveden sam kao veliko pojačanje i meni je trebalo prva 2-3 mjeseca da ja shvatim da tamo se non stop rotira, jer je takav način igranja rukometa, nenormalno je brzo, sve je toliko taktički ispred nas i on je jednostavno odlučio da u njegovom sistemu se mora igrati svaki igrač po 15-20 minuta, lupam, prvo poluvrijeme i onda u drugom poluvremenu zavisnost, tako da sam ja tu imao, prvo sam imao dug vremenski period da shvatim njegov taj sistem i njegovu tu taktiku, međutim, kasnije, kažem, kako je vrijeme prolazilo, imao sam sve više i više minuta da sam došao u tom jednom, na kraju sezone sam došao do tog jednog trenutka, rećemo, gdje sam bio jedan od glavnih igrača u ekipi.
1: Izgubio si na kilaži, da li je to zbog tog trčanja na utakmicama ili zbog nutricioniste u klubu?
0: Pa rekao bi da je oboje, ali mislim da je više tu taj nutricionista odigrao ulogu kojem se ja zahvaljujem. Nenormalno, on je jedan veliki profesionalac, jedan najpoznatiji nutricionista u cijeloj Španiji. Zadesilo se stvarno sve u toj mojoj prvoj sezoni da je tako da su svi ti neki veliki ljudi bili oko mene. Gdje je on meni korigovao ishranu, naravno, bilo je, najviše sam morao promijeniti zbog rukometa, zato što je rukomet tamo nenormalno brz, tamo su neke stvari se meni dešavale da igramo utakmicu, moje, ja mislim da je bila prva ili druga prijateljska utakmica, mi smo za poluvrijeme dali 23 gola za prvo poluvrijeme. I to je meni bilo nešto nevjerojatno, gdje ja bubam nakon 15-20 minuta mogu ja to izdržati, međutim, prestao sam disat. Nakon 20 minuta ja sam prestao disat, ja sam rekao šta je ovo i onda smo, kažem, korigovali sve te stvari. Mnogo je brže, mnogo eksplozivnije, mnogo su igrača i rećemo tako fit. Tako da, obe strane su igrali ulogu.
1: Ono što također želim da te pitam, naučio si španski, hoćeš nam nešto reći na španskom, evo recimo da nam kažeš u koji klub sad ideš na španskom.
0: Pa okej, da, ja sam naučio sam španski, kažem, imao sam, bio je taj, aj recimo, problem, zato što sam ja početkom, bukvalno početkom jula sam potpisao ugovor sa Anaitasunom i nisam bio, kažem, spreman na to da će on tamo pričat sve na španskom i meni je to bio veliki problem, iskreno, na početku. Međutim, koliko je bio problem, toliko mi je pomoglo kasnije da ga savladam što prije. Ajde, rećemo te neke osnove, Soy Nikola Malivojević,

0: reći svoj Nuevo Jugador de Guadalajara Balomano klub.
1: Dakle, u Guadalajari, predgrađu Madrida, naredna sezona, kakva su to očekivanja, kakve ambicije?
0: Pa, očekivanja su ista kao što mi je bilo sa Naitasunom, međutim, kažem, ta druga liga je nenormalno jaka i zahtjevna i sve su ekipe malte ne iste, 10 ekipa su malte ne iste i svi žele da uđu u tu prvu ligu. I bit će velika borba, to je sve jasno ko dan. Međutim, zašto sam odabrao Guadalajaru? Zato što će okosnica ekipe da ostane. Svi ti neki prvi igrači će ostati u ekipi, nadogradili se sa naš 4-5 pojačanja i cilj je odmah da se vrati u prvu ligu. Imaju ozbiljne ambicije, isto je jako dobar klub, sve, možda to rećemo sad, idemo u bolji još klub nego što sam bio.
1: Oni su, rekao si mi, ispali sad iz prve lige i nadaju se
0: Njihove ambicije su da se odmah vratimo u prvu ligu. Tu ima, kažem, igrača neki koji su reprezentativci svojih zemalja. Je već jedan Čiufa koji je igrao svjetsko prvenstvo, ja mislim, u Kataru 2015. za Brazil. Ja sam tad počeo trenirati taj rukomet i gledao sam njega, na primjer, evo sad će mi biti saigrač u ekipu. Tako da, jedna činjenica. On ima tu još tih par igrača, još jedan Brazilac, reprezentativac Brazila, srednji bek. Lijepa ekipica.
1: Mentalitet ljudi tamo, mentalitet saigrača, si uspio da stekneš, nećemo reći prijatelja, ali nekoga koga imaš da popričaš s njim, da provodite neko vrijeme van treninga, utakmica i svega toga?
0: Jesam, naravno, bilo je tu, mislim, na kraju sezone smo mi svi stvarno bili kao jedna familija koju, eto kažem, ja nisam nikad imao takav odnos sa nekim momcima u klubu, iskreno, baš je bilo sve povezano, pogotovo kad sam propričao španski, međutim, ja bi tu izdvojio nekih par tih stranaca momaka, to jest mi stranci smo se držali jedan drugih non stop i pričali na tom engleskom i sve. I da, oni su mi iskreno bili kao braća tih 5-6 momaka, svaki dan smo se družili, evo i dan danas smo non stop smo u kontaktu, čujemo se, zovemo se, pričamo, tako da eto, znam da ćemo se i u budućnosti vidjeti opet.
1: Pratiš li dešavanja ovdje u Premier ligi, pratiš li borac, rezultate?
0: Naravno. Pratim, naravno, kažem, ja mislim da čak kako je počela sezona, da i nije toliko loš rezultat kluba. Vratio se Mirko Mikić, što je po meni jako bitno. On je trener koji je mene na kraju krajeva uveo u prvu ekipu i znam da on uvijek je forsirao nas mlađe. Tako da se nadam da će nastaviti tim putem i da će neko imati strpljenje za te momke i da ti momci pokažu i da vrate borac tamo gdje mu je mjesto.
1: I još jedno pitanje za kraj. Prvo ću reći da evo jedna prijateljica koja je prošle godine ispratila kćerku na koleđ, pa pitam ju, Darija, kako si to preživjela? Kaže, odvela sam dijete na aerodrom u Zagreb, ispratila i raspala se.
0: Da.
1: E sad, kako su roditelji, majke Ivana, znam ih dugo, kako su podnijeli tvoj odlazak?
0: Pa ja mislim da je njima prvenstveno bilo drago, naravno da je bilo teško, pogotovo mami, ali kažem, mislim da im je prvenstveno bilo jako drago zašto su znali koliko sam se ja odricao i koliko sam ja želio da u tom rukometu nešto napravim. I kažem, ja još smatram sebe da sam niko i ništa za ono zašto mislim da će u budućnosti slijediti iskreno. Da je ovo samo neki taj početak i da, kažem, bilo im je teško naravno, ali mislim da im se jako, da im je sad jako drago, pogotovo sad kad se vratim, kad oni budu dolazili tamo, da i ja njima pokažem malo svijeta, Španije, tako da eto.
1: Ništa, ja vjerujem da je zadovoljnija kad vidi tebe sretnoga, djeluješ zadovoljno. Hvala ti na odvojenom vremenu.
0: Hvala vama na pozivu i
1: vidjet ćemo se još. Poštovani slušalci, Nikola Milivojević, rukometaš, bio je naš gost.

0: A u Ligi nacija reprezentacija Srbije poražena je od Dominikanske republike rezultatom 3-0, 25-19, 25-23, 25-18. Selektor Zoran Terzić nije pretjerano zadovoljan naravno rezultatom, međutim ističe da ekipa napreduje i da očekuje mnogo bolje partije kada se iskusnije igračice pridruže ovom mladom timu. Zoran Terzić.
1: Utisci su pozitivni u tom smislu da ide na bolje, definitivno. Neke stvari koje ponavljamo stalno, koje radimo puno na treningu, polako dolaze na svoje mjesto. I sad, polako, naravno, nije to onom brzinom kojom bi ja volao da bude, ali dobro, za sad ide to kako treba. Ono što je važno isto, izdvajaju se igrači koji jesu i oni koji nisu za ovu priču, za reprezentativnu priču. Oni koji mogu da igra...

0: 16 časova, 37 minuta, ponovo smo u emisiji Sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske. Već danas smo rekli da je Andrej Nedić, najbolji teniser iz Republike Srpske, izborio plasman u finale ITF turnira u Samoboru koji se igra za nagradni fond od 25.000 dolara, odnosno 25 ATP bodova. On je u polufinalu turnira u Samoboru pobjedio šestog nosioca Rusa Andreja Čepeleva sa 2-0, po setovima 6-3 i 6-2. Meč je trajao sat i 40 minuta. Njegov protivnik u sutrašnjem finalu bit će Ukrajinac Nikita Maštakov, 790. igrač svijeta. Ova dva igrača nikada se do sada nisu sastajala. Teniser iz Doboja važi za favorita s obzirom da trenutno zauzima 255. poziciju na ATP listi. Slušamo šta je izjavio Andrej Nedić.
1: Sutra me očekuje novo finale u Samoboru na Futuresu iz serije 25.000. Odigrao sam do sada 4 jako dobra meča. Dizao sam nivo igre iz meča u meč i danas sam dobio protivnika koji me prošle godine dobio. Mislim da sam bio dosta agresivniji i odlučniji tokom čitavog meča i mislim da je na kraju to i presudilo. Sutra očekujem jako težak meč, ipak je to finale. Možda sam favorit po rangu, ali sigurno očekujem da će biti borba svaki poen i spreman sam na to. Drago mi je što sam uspio doći do finala, da sam odigrao jako dobar turnir i evo, nadam se sutra pozitivnom ishodu.
0: Čestitke Andreju Nediću, nadamo se naravno da će ostvariti još jedan veliki rezultat. Idemo i do Halea. Aleksandar Zverev, Taylor Fritz 1-0, 7-6 u prvom setu, 7-4 u tiebreaku, 2-1 vodi Zverev u drugom setu. U drugom polufinalu u Londonu Nakashima se rundolo 1-1, igra se treći set, Nakashima vodi rezultatom 4-3. Ćemo svakog, kao i svakog vikenda, kao i svake subote u ovo vrijeme, donijeti još jednu zanimljivu priču. Branko Savić rođen je i fudbalski se afirmisao u Zrenjaninu, ali fudbalske vrijednosti potvrdio je u Partizanu. Igrao je i u inostranstvu, kasnije se posvetio trenerskom pozivu, mašta da jednog dana sjedne na klubu svog Partizana. Sa Brankom Savićem razgovarao je kolega Slađan Jeremić.
2: Bio je fudbaler modernog kova. Brzo je mislio, još brže reagovao. Defanzivac kakvog bi svi klubovi da vide u svojim redovima. Možda je najviše pokazao u beogradskom Partizanu, ali je i kasnije, kao trener, ostavljao sugestivne utiske gde je radio i stvarao. Gost Radija Republike Srpske je Branko Savić, nekada fudbaler, danas fudbalski trener. Dobar vam dan, lep pozdrav iz Republike Srpske.
3: Dobar dan i veliko poštovanje.
2: Rođeni ste 8. avgusta 1972. godine u Zrenjaninu, ali ste karijeru započeli u pančevačkom Dinamu, a ne u Proleteru. Zašto je to tako bilo?
3: Ne, Pančevo nema veze sa mojom karijerom. Ja sam rođen iz Zrenjaninac i započeo karijeru u Proleteru. Sam prošao u Proleteru iz Zrenjanina, došavši do prvog tima, kasnije, kao što ste rekli, Partizan i da nabrem dalje.
2: Na pojedinim platformama sam pronašao taj podatak. Dobro, idemo dalje. Tri zlatne godine proveli ste u gradu na Begeju. Dobre partije u dresu Proletera preporučile su vas Partizanu. U Humskoj ste proveli 6 godina u 2 mandata. Kada je bilo najlepše?
3: Pa najlepše je kući, ali i tih 6 godina u Partizanu su isto bile

0: Zaboravne. Jako lepe uspomene vežu naravno za Proleter, ali i tih 6 godina u Partizanu, kažem, bile su nezaboravne. Stvarno je bila dobra ekipa, dobri rezultati, dobra atmosfera, porodična, familijarna i stvarno neke utakmice onako i dan danas ostalo sećam.
1: Igrali ste i večite derbije. Doduše u jednom, onom 114. ste pogodili sopstvenu mrežu. Događa se. Kako su u vaše vreme izgledali mečevi Partizana i Crvene zvezde?
0: Pa dobro, to je utakmica sa puno emocija. Pred svaki derbi, po ne znam, nekoliko nedelja se iščekivala ta utakmica, osetila se atmosfera napeta pred samu utakmicu, kažem, i po nekoliko dana, tako da zaista jedan poseban osjećaj i onako kažu ko nije učestvo u tom derbiju kao da nije ni igrao našu ligu, odnosno igrao ovaj futbol, tako da ja sam ih odigrao 8, eto, za tih 6 sezona i onako nezaboravne iskustva, pun stadion, navijači onako izvuku iz vas neki posljednji atom snage koji niste ni znali imate. Tako da mogu reći onako baš nezaboravne utiske nosim sa tih utakmica.
1: Utisak je da je u vaše vreme bilo rivalstvo nekako zrelije, normalnije, sa više fair playa. Grešim li?
0: A meni se čini s ove distance, mislim ovo sad što gledamo danas je sasvim nešto drugačije. I kod nas je gorelo na samoj utakmici sa puno tenzije, vatre, ali se znao onako respekt i poštovanje prema protivniku i na samom terenu i van terena, tako da čini mi se da danas to malo drugačije, ali sve u svoje vreme.
1: Sarađivali ste i sa Lotarom Mateusom. Ovo je prilika da nam kažete nešto više o nemačkom stručnjaku.
0: To je sjajan stručnjak, pre svega i onako čovjek sa ogromnim iskustvom, koji je onako preneo na nas i tu jednu nemačku onako disciplinu i to se onako razdelio na rezultat i eto tu Ligu šampiona, tako da je donao mnogo u Partizanu, ali pre svega svojim odnosom prema tom trenerskom poslu i naravno znanju i kvalitetu i ogromnom iskustvu koje je posjedovao.
1: Odigrali ste više od 20 evropskih utakmica, uglavnom Partizana. Bila su to dragocena iskustva.
0: Pa tako je, te utakmice su posebne i pamti se svak. Od Dinamo Batumija pa do Real Madrida, da ne nabrajam sad tih 20 utakmica, svaka za sebe je posebna i pamti se detalji, tako da pored večitih derbija to je isto onako dragoceno iskustvo za mene i kao igrač i kao trener.
1: Je li protiv Madriđana bilo najteže?
0: Pa, mislim da je za mene to bilo najlakše utakmice. Koliko god to sad zvučalo, jeste pred utakmicu bilo i ovako i onako, ali kad igrate protiv jednog takvog protivnika, Galaktikosa u to vreme, onda stvarno je, bar za mene, to bilo onako veliko zadovoljstvo i čast da igram protiv takve i jednom da vidite gde ste, tako da nije bilo puno, kako da kažem, teško na samom terenu kao i svake druge utakmice i jeste ta atmosfera i da kažem, ajde, taj mali pritisak pred utakmicu, ali na samom terenu uživanje.
1: Igrali ste i u inostranstvu za više klubova. Kako vam je bilo tamo?
0: Pa ja sam, moj prvi odlazak je bio u Bejtar iz Jerusalima, onako skroz druga kultura, ali jedan vrlo organizovan fudbal za razliku od mnogih liga gdje imate po dva tima onako gdje se bore kao što je Zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk. U Izraelu je bilo 4-5 timova koji su se borili za sam vrh od Hapoela, Makabija, Tel Aviva, Bejtara i da nabrajam. Tako da vrlo jedna organizovana liga, jedno lepo iskustvo. U to vreme Josip Benajun u Makabiju, gdje je kasnije igrao za Liverpool i sa Makabijom Ligu šampiona, Jakubu koji je igrao posle u Engleskoj i tako dalje, da nabraja mnogo dobrih igrača i jedno jako prelepo iskustvo.
1: Iz Pečalbe ste se vratili u Proleter, pa u budućnosti iz Banatskog dvora, a u Zrenjaninskom Banatu ste oko...

0: okončali karijeru. Imali ste 36 godina. Budući da ste bili igrač defanzivnih zadataka, možda je to moglo još da potraje.
1: Pa moglo je u svakom slučaju, jer tad onako liga sa, ajde moram reći, manje kvaliteta u neku odnosu na moje vreme, ali

0: izazovima. Vodili ste Vršac, Bečej, Modriču i još jedan broj klubova. Gdje vam je bilo najljepše?
1: Ne mogu reći da mi je negdje posebno bilo najljepše. Svaka ta sredina je za mene ostavila veliki utisak i stvarno gdje god sam radio, imao sam odličnu saradnju sa svim ljudima i ne mogu da izdvojim ni jednu sredinu i dan danas se čujem sa mnogim prijateljima gdje god sam radio. Tako da za mene jedno nezaboravno iskustvo i stvarno veliko uživanje. Upoznati nove ljude, novu sredinu, tako da ne bih izdvojio ni jednu.
0: U toku je Mondijal 23. po redu. Je li sve ide prema vašim očekivanjima?
1: Pa manje više da. Mislim da onako vidi se da je takmičenje drugačije u odnosu na ostale, s obzirom da su tri države, da je različita vremenska i zona i da je jako teško za igranje i tako dalje, i da je veliki broj, odnosno da je veći broj reprezentacija na svjetskom prvenstvu, tako da za ovih prvih, evo koliko je prošlo utakmica, moglo se vidjeti dosta toga i zanimljivih utakmica i manje zanimljivih, ali manje više očekivano, ali mene rade onako zato što idu sam dosta interesantnih reprezentacija, pa eto vidjeli smo i protiv Španije gdje smo navijali svi za Lenovska ostrava, ili tako? Tako da onako interesantno, ali mislim da sve što se bude bliže u kraj, da će kvalitet biti sve veći, utakmice bolje.
0: Koga vidite kao šampiona sveta?
1: Pa mislim da ima više kandidata, ali kažem, još je rano sad da pogledamo sve, ali po meni Francuska, Španija, među onako uz Nemačku i Argentinu glavni kandidati.
0: I na kraju, da li bi se moglo dogoditi da jednog dana sednete na klupu svog Partizana?
1: Pa moglo bi, ja bi voleo to i to je negdje uvijek u srcu, tako da verujem da će u ponos radi i da će jednog dana možda dobiti priliku, tako da ja verujem i nadam se da može da se desi jednog dana.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Ali hvala puno.
0: Branka Savića su navijači voljeli, nije umeo da se štedi. Profesionalac od glave do pete, a retko kada je grešio, pa su mu greške brzo praštali. Kao fudbaler je potvrđen, sada se ostvaruje u trenerskoj ulozi. Neka mu je sa srećom.

0: teniser Milan Čonkić. Kako kaže, bila je to ljubav na prvi pogled. Posle prvog treninga, tenis ga je toliko opčinio da mu je veran i danas, evo, skoro 60 godina. Bio je prvak Jugoslavije u svim kategorijama od 12 do 18 godina, a vicešampion do 20. Po kvalitetu bio je veoma blizu inostranim vršnjacima koji su kasnije imali vrhunske karijere. Ipak, isprečila se želja roditelja za sigurnijim životnim putem, pa je diplomirao ekonomiju. Ljubav prema belom sportu preneo je na sinove, pa već godinama zajednički veoma uspešno vode tenisku akademiju.
1: Potičem iz porodice gde je otac bio službenik, radio je u carini, a posle u privrednoj komori Vojvodine, a mama mi je bila sekretarica u osnovnoj školi. Mi klinci od 8, 9, 10, 11 godina, šta smo imali? Imali smo loptu kao glavnu igračku i možda malo nešto po kući koju igračku, dok danas su evo potpuno drugačija vremena. Od najranijih dana sam obožavao loptu i po ceo dan sam provodio vreme na polju igrajući fudbal između dve vatre, vije, klikeri. I imao sam sreću da sam imao jako veliko dvorište, da u prečniku sigurno jedno 70-80 metara, oivičeno zgradama i uvek prepuno dece koja su se igrala, tako da i ja kao i svi po ceo dan smo ganjali loptu i jako sam voleo fudbal. I želeo sam da treniram fudbal i nešto pre 12. rođendana zamolio sam oca da odemo i da se ja upišem u fudbalski klub Vojvodina. Međutim, tamo nas je dočekalo razočarenje. Sekretarica koja je vršila upis dece je rekla da ne mogu da se upišem, da najranije što se može upisati u fudbalski klub je 12 godina. Kako je meni falilo još nekoliko meseci do 12. rođendana, nije htela da me upiše. Otac je predložio da se upišem u teniski klub Vojvodina koji je bukvalno bio 100 metara praktično preko puta kancelarija fudbalskog kluba u Novom Sadu, u Dunavskom parku pored studija M i preko puta Narodnog pozorišta. Ja sam to prihvatio, ali sam ultimativno rekao, ali samo do 12. rođendana, čim napunim 12 godina, tog dana idemo da se upišemo u fudbalski klub Vojvodina.

upisao sam se u teniski klub Vojvodina, sutradan je bio prvi trening i od onog trenutka kada sam prvi put stao

0: na teren, odnosno prvi put udario loptu tenisku, od tog trenutka za mene je postojao samo tenis. Zaista to je bilo onako nešto neverovatno. Ljubav na prvi pogled, ljubav koja se pretvorila i u strast i koja traje do današnjeg dana.
1: Sjećate li se prvog udarca reketa?
0: Da, sećam se, to mi je bilo malo dosadno, trener je objašnjavao kako se drži reket, kako se izvodi udarac i to je bila onako teorija, to mi je bilo malo suvoparno i dosadno. Kao klinac onako želeo sam da odmah da udarim loptu i taj prvi deo treninga je bio pomalo razočaravajući, ali kad sam onda dobio priliku da udarim loptu, trener je rekao vežbaćemo forehand, ja sam tu prvu loptu udario forehand, nije da se hvalim, ali zaista je tako, lopta je bila u terenu, bila je dobra i sećam se, trener mi je nabacio 50 puta da udarim forehand, 45 lopti, jer ja sam brojao. 45 lopti je bilo u terenu, samo 5 lopti sam pogrešio, ali kažem, posle tog prvog forehanda i posle tog prvog udarca, jednostavno tenis me je osvojio za ceo život. To je bilo kao u onom poznatom francuskom filmu Sitnice koje čine život, gde glavne uloge tumače Catherine Deneuve i Michel Piccoli. Film je takav da se vidi da u stvari je život splet određenih sitnica i okolnosti koje čoveka povedu u nekom pravcu. I tako i ovde, posle tog prvog teniskog treninga i posle te prve situacije da sam se zaista zaljubio u tenis, sve to išlo nekim prirodnim tokom. Krenuo sam da treniram. Posle 3 mjeseca sam bio treći na prvenstvu Vojvodine do 12 godina, iako sam imao 11 godina, iako sam svega trenirao 3 mjeseca. Velika većina tamo igrača su trenirali puno, puno duže i po nekoliko godina. Sljedeće godine sam osvojio prvenstvo Jugoslavije za pionire do 12 godina, pa je onda sam osvojio i prvenstvo do 14, pa do 16, pa do 18 godina. Prvenstvo Jugoslavije, došli su nastupi za reprezentaciju, igranje međunarodnih turnira, ali sve to išlo nekim svojim tokom i tako. A najdramatičnija situacija, ako tako mogu da nazovem, se dogodila sa 19 godina. Naime, kažem, bio sam prvak Jugoslavije do 18 godina, drugi do 20 godina, nastupao za reprezentacije, imao je i sasvim pristojne i međunarodne uspehe i nekada je bilo, za razliku od današnjeg sporta i tenisa, takva situacija. Do 18 godina su se igrali isključivo juniorski turniri i sa 19 godina da su igrači prelazili u seniorsku konkurenciju i počinjali da igraju seniorske turnire. Tako je bilo i u mom slučaju. Od svog kluba, teniskog kluba Vojvodina, dobio sam, kada sam prešao u seniorsku konkurenciju, znam kao i da se danas dogodilo, 1.020.000 dinara za nastup na 3 profesionalna turnira u Švedskoj. To su oni popularni futuresi, najniži nivo svetskog profesionalnog tenisa. Sa radostom sam došao kući i pohvalio se roditeljima da sam dobio taj novac i da treba za 10 dana da putujem u Švedsku da odigram ta 3 turnira. Međutim, roditelji nisu blagonaklono prihvatili to sve i rekli su da ja pre svega moram da studiram, a upisao sam studije ekonomije, da mi fakultet kreće za 10 dana, a ne Švedska i profesionalni turniri, i da ja moram na blagajni sportskog društva Vojvodine, koje je bilo u Lasla Gala, da vratim taj novac. Nije mi bilo sve jedno, ali tu se ja sad vraćam na ono pitanje sa početka, kako je onda bilo, kako je danas bilo. Jednostavno, roditeljska se morala slušati i nije bilo teorije, ja sada, bar kod mene u kući, da ja ne poslušam roditelj.

sa tugom i onako razočarenjem sam vratio novac i 10 dana kasnije, umjesto da putujem za Švedsku, ja sam krenuo na ekonomski fakultet.

A onda se tenis igrao sa drvenim reketima. Mislim, nismo imali ni bolje ni lošije uslove, verovatno, nego klinci u bilo gde na svetu. Nismo bili bogata zemlja, možda smo mi malo lošije uslove imali, malo lošije rekete. Evo, ispričat ću vam jednu situaciju ili anegdotu. Vezana je za velikog igrača, velikog stručnjaka, a pre svega za velikog čoveka koji nas je, nažalost, nedavno napustio, za Nikolu Pilića. Naime, Nikola Pilić je pred neki turnir došao u Novi Sad i molio je nekog kvalitetnog igrača s kojim bi mogao da trenira. Preporučili su mu da trenira sa mnom. Ja sam u tim trenucima imao 16 godina i bio sam prvak Jugoslavije do 16 godina. Mi smo trenirali, to je trening koji ja neću zaboraviti do kraja života. Po završetku treninga seli smo, malo popričali. Nikola je pitao: pa jel ti, Milane, igraš sa ovim reketima? Ja sam igrao sa drvenim Dunlop Maxplayom. Ja sam rekao da treniram, a on je video da je reket u lošem stanju. Imao sam tri reketa, sva tri reketa su bila u relativno lošem stanju. On je molio parče papira i olovku, napisao je neko pismo i dao mi adresu da ja pošaljem u London, u sedište Dunlopa. 2 nedelje kasnije ja sam dobio ugovor sa Dunlopom i nove Dunlop rekete. Znači, uslovi su bili malo loši, možda je to u pogledu reketa. Što se tiče lopti, mi smo trenirali, što je za današnje prilike smešno, sa 2, maksimum 3 lopte. Danas treneri i igrači staju na teren sa 50, 60, 100 lopti i treniraju, ali ja mogu reći da su ipak uslovi bili sasvim u redu. Na kraju krajeva, ni srpski tenis ne bi bio tu gde je danas da smo mi imali neke puno lošije uslove nego što su drugi imali.

Prvi treneri su mi bili u teniskoj školici na početku, Boba Milojković i Radovan Mandić, a kada sam postigao prve uspehe i zapažene rezultate, onda me je preuzeo Milenko Habenšus, koji je u tom trenutku bio šef stručnog štaba u teniskom klubu Vojvodina, i on me je trenirao dok sam igrao i dok sam bio u teniskom klubu. Ono što je interesantna činjenica, 1991. godine Milenko, eto, Habenšus, moj trener i ja smo se odlučili da napravimo privatan klub. To je bio drugi privatan klub u Srbiji, a sada daleko najstariji privatan klub, pošto prvi privatan klub je formiran u Beogradu na Senjaku, ali je vrlo brzo posle 2-3 godine ugašen, a mi, evo, danas se taj klub zove Teniska akademija Čonkić. Eto, mi odolevamo i od 1991. godine do danas prilično uspešno funkcionišemo. Tenis jeste izuzetno skup sport, ali drugačije je to potpuno bilo. Evo, ja mogu reći u mom slučaju, od prvog dana kada sam krenuo da igram tenis, ta školica tenisa je bila besplatna, pa do trenutka dok sam bio u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, moji roditelji nisu morali ni dinara da izdvajaju za tenis. Klub je sve plaćao i finansirao. Ja sam imao tu sreću da već posle nekoliko meseci postignem zapažene rezultate. Verovatno su i ti stručnjaci iz kluba i u meni videli neki talenat.

I posle je klub plaćao, ja sam opremu, rekete, žice dobio od kluba, klub je plaćao i finansirao odlazak na turnire. Nije klub plaćao za sve igrače, ali za one najbolje. A ja jesam bio najbolji u teniskom klubu Vojvodina, kažem, bio sam prvak 12, 14, 16 i 18 godina, prvak Jugoslavije, drugi do 20 godina. Tako da je klub finansirao i plaćao i moj trening i turnire, a čak sa 16 godina kao vrhunski sportista sam dobijao i stipendiju, tako da čak mogu reći da od 16. godine ja više nisam ni dinara uzeo od mojih roditelja, jednostavno ta stipendija je bila dovoljna meni da eto i ovako u nekom privatnom životu ne moram od roditelja da tražim novac, što je ogromna privilegija.

0: Igrali ste u inostranstvo, niste još bili ni punoletni, malo godina i malo životnog iskustva. Da li je još neko uz vas bio kada ste igrali van Jugoslavije?
1: Tu je možda i bila glavna razlika. Sve ove ostale reprezentacije i kvalitetni igrači su po pravilu imali nekog uza sebe, jednog ili čak i dva trenera ili teniskog i kondicionog trenera. Mi smo najčešće sami putovali na turnir. Naprimer, eto, malo pre sam rekao da sam na Oranž Bolu, koje je nezvanično prvenstvo sveta do 18 godina, izgubio u trećem kolu od Fernando Luna Španca, koji je osvojio taj turnir. On je imao pored sebe celu ekipu, a ja sam i Bojan Virak iz Slovenije, iz Maribora, mi smo kao reprezentacija sami samci ti otišli u Ameriku i proveli smo tamo 7 nedelja bez trenera, bez pratioca. Sam ja sam imao 16 godina, Bojan Virak je imao 18 godina i sami smo putovali. Sigurno je to hendikep, a s neke strane to i dobro, to je jedna i ogromna škola života, kad ti kao klinac sam moraš da brineš o sebi u tuđini na drugom kraju sveta. Tu ima isto jedna anegdota koju ja sada kada sam roditelj tek shvatam i tek sad shvatam šta sam uradio. 7 nedelja sam bio u Americi sam sa Bojanom Viragom iz Slovenije kao sa igračem. Odigrali smo 5-6 turnira na Floridi, uključujući Orange Bowl, uključujući Smetters Cup, gde smo u finalu izgubili od Urugvaja. To je bilo malo ekipno prvenstvo.

0: prvenstvo sveta za juniore. Za razliku od danas, igrači su onda i sve reprezentacije bile smeštene po familijama. Familije na Floridi, ovo u konkretnom slučaju za Orange Bowl u Majamiju, su se kandidovale i svaka reprezentacija je bila smeštena u kući od neke familije. I sada mi smo bili smešteni u kući familije Olender i posle 6 nedelja, posle 42 dana zvoni telefon, tamo ujutru mi doručkujemo 8 sati i ova domaćica, gospođa Olender, kaže: Milane, telefon za tebe. Ja se javljam kad na drugoj strani žice moj otac. Kaže: sine, pa ti si 42 dana u inostranstvu u Americi, sam ti se ne javljaš. Ja klinac od 16 godina, a sada shvatam težinu tih reći: ma tata, šta se brineš, sve je u redu, da se nešto slučajno desilo, ti bi već odavno saznao. Kada sam igrao turnire, bez obzira da li je to turnir u Austriji, u Francuskoj ili u Americi, sve se svodilo na relaciju hotel, tereni, klub gde se igra turnir i nazad. Tako da je to sve bilo slično, kažem, uz sve neke specifičnosti koje svaka zemlja nosi, ali svugde smo negde bili dočekani sa puno brige, pažnje. Organizatori turnira su se uvek trudili da sve protekne u najboljem redu. Možda onako najveći sudar sa nekom drugom zemljom i drugim mentalitetom je bio kada sam sa 21 godinom otišao da profesionalno igram u Nemačkoj. To je bio tenis klub Wolfsburg iz Pforzheima. Pforzheim je malo mesto, otprilike kao Novi Sad, malo mesto za nemačke prilike, nedaleko od Stuttgarta. Onako sam malo skepse sam odlazio u Nemačku, čitao sam, svi su pričali da su Nemci onako hladni, kruti, ali imao sam jasan cilj, dobio sam dobre uslove da igram za taj klub i želeo sam negde finansijski da se obezbedim. Otišao sam u Nemačku, kažem, sa nekim predubeđenjem i dozom skepse šta će i kako će biti. Međutim, sve tamo što sam doživeo u Nemačkoj, a proveo sam nepune 3 godine, je bilo prosto neverovatno. Ti hladni Nemci su me tako od prvog dana prihvatili i sve tamo što sam doživeo i proživeo je, mogu malte ne bez preterivanja da kažem, kao u bajci. Od te hladnoće, krutosti nisam osjetio ništa, primili su me kao svog. Ja se ni jednog jedinog trenutka u Nemačkoj nisam osjećao kao stranac ili ono što se kaže Ausländer. Naprotiv, toliko pažnje, topline, korektnosti, predusetljivosti, tako da zaista je bilo na najvećem mogućem nivou.
1: Često ste igrali u inostranstvo, još ste bili učenik. Kako su u školi reagovali na vaše izostanke?
0: Po završetku osnovne škole upisao sam Zmajovinu gimnaziju, elitnu novosadsku gimnaziju koju su po pravilu pohađali najbolji učenici i ne znam zašto, iz nekog razloga nisam imao baš najbolja iskustva. Prvo polugodište nisam izostajao ni jedan jedini minut, ni jedan jedini čas. Međutim, u drugom polugodištu dobio sam prvo poziv, sve uvek je to bila reprezentacija, da igram juniorski turnir u Bugarskoj, u Sofiji. Bez problema su me pustili. Sljedeći turnir je bio u Italiji, gde sam trebao da igram za reprezentaciju Jugoslavije do 18 godina, ekipno prvenstvo Evrope. I šta se desilo? Kada sam molio i tražio da budem pušten iz škole od razrednog starešine, on me uputio na

direktora. Direktor je tražio dnevnik, gledao moje ocene, imao sam sve petice, ali ni onda direktor nije rekao da me pušta, nego je rekao da će razredni starešina mi saopštiti odluku. Sutradan je došao razredni starešina i saopštio mi da sam pušten na turnir, ali da sam svoje za tu školsku godinu, znači za prvi razred, ispucao. To je za mene bilo ogromno razočarenje. Ponavljam, tim pre što sam bio dobar učenik, ja sam posle te odluke odlučio da sledeće godine u drugi razred ne idem u Zmajovinu gimnaziju i u drugi razred uz malo negodovanje roditelja sam se upisao u Karlovačku gimnaziju, gde su opet išli, tako da uslovno da kažemo, loši učenici. U Karlovačkoj gimnaziji su me zaista puštali. Direktorica mi je rekla: Milane, uslov je samo da imaš dobre ocene. Ja sam imao ne dobre ocene, nego sam bio i u osnovnoj školi i u gimnaziji sam bio Vukovac, bio sam skroz odličan, tako da sam ja uvek gledao da te izostanke opravdam svojim ocenama i svojim učenjem. Mala anegdota je to, početkom drugog razreda razredni starešina je pitao u Zmajovinoj gimnaziji gde je Milan. Nema ga zato što ga niste puštali na turnire, i on je promenio školu, otišao u Karlovačku gimnaziju. Na to je razredni starešin odgovorio: ma mi smo to uradili samo preventivno, bojali smo se da ne zloupotrebljava to što je dobar sportista i da ne izostaje previše sa nastave. Za razliku od toga, u Karlovačkoj gimnaziji su rekli: to je za nas čast i zadovoljstvo da imamo takvog učenika koji će i na tom nekom sportskom nivou predstavljati gimnaziju, i kamo sreće da ima više učenika koji mogu na taj način da predstavljaju gimnaziju i na taj način kao mladi sa 15, 16, 17 godina da proputuju svetom. Svaki meč mi je bio važan, na svaki meč sam išao maksimalno skoncentrisan, davao sve od sebe, jednostavno po tome sam bio poznat da sam izuzetno čvrsti igrač, siguran igrač i po igri i po ponašanju, nikada na terenu nisam pokazivao emocije, borio sam se uvek, kako se kaže, do posljednje kapi krvi, bez psovke, bez bačenog reketa ili bilo kakvog izraza nezadovoljstva. Ako gubim, svaki meč, svaki poen mi je bio važan, koliko mi je to sve bilo važno, ali sve išlo prirodnim putem, nikada ništa na silu. Ja, na primjer, po završetku karijere svoje, mogao sam u svakom mom meču u karijeri da nabrojim koji je rezultat bio, kako su gemovi u svakom meču išli. Jednostavno, meni se to toliko urezivalo u sećanje, verovatno je to bilo i neka koncentracija. Isto svaka činjenica i kao treneru vezana za tenis, sport, se lepila za mene, verovatno zato što sam to toliko voleo i onda sam primao sve te informacije. Nemam ni jedan meč sada da kažem, to mi je najznačajniji meč. Svakom meču sam podjednako pristupao. Sad je ovo smešno što ću reći, možda jedini meč kojeg sam se sada setio, uvek sam pred svaki meč imao onako blagu tremu. Svaki meč onako sam sebi prigovarao zašto moram pred svaki meč da imam tremu i onako, ajde, blagu nervozu. Iz sadašnje perspektive ja znam da je to u stvari bila pozitivna trema, pozitivna nervoza koja me mobilisala da budem i brži i jači i izdržljiviji. Jer mečeve sam definitivno čak i bolje igrao nego treninge, ali mi je smetala ta trema i sam rekao: daj, odigraj nekada, stani na terena da nemaš malu tremicu. Mada ta trema je prestajala posle prvih par poena. I na jednom meču u Nemačkoj, kada sam igrao za ekipu, sam stao na teren onako potpuno hladan, potpuno bez ikakve treme, bez ikakvih

emocija i rezultat je bio da sam je odigrao jedan od loših mečeva u životu, onda sam shvatio koliko je u stvari ta trema i blaga pozitivna nervoza u stvari dobra i koliko me podstiče da odigram još bolje nego što bi inače odigrao.

0: Ima li razlike u vašem osjećaju na meč lopti? Da li je kao svaki drugi poen ili je to nešto različito ipak?
1: Ma ima razlike. Svaki poen sam igrao podjednako skoncentrisano, podjednako borbeno od prvog do posljednjeg, ali i tekako ima razlike i ne samo od meč lopta, nego ako je 5-5 u trećem setu ili taj break drugog seta, prvi set si izgubio ili dobio. Dešavalo se nejednom, vrlo često u takvim trenucima, da mi srce lupa kao vojni bubanj. Zaista onako rekao, samo da ne čuju ovi navijači i gledaoci. Usta se suše. Negde u tim situacijama ja sam ostajao miran i odigravao sam u najmanju ruku podjednako dobro kao do tog trenutka, a možda čak i bolje. I nikad mi niko nije rekao al si se uplašio, al si se stisnuo i kako si to loše odigrao, ali da razlike ima. Iako je meni svaki poen bio podjednako važan, ali glava, podsvest, šta god da je to, reaguje i kažem, eto, vrlo često se u tim trenucima dešavalo da mi srce radi kao vojni bubanj, ali sva sreća, to se na moju igru nije odražavalo, bar ne u negativnom smislu.

toku studija sam ja naravno igrao tenis, čak sam imao tu sreću ili nisam igrao profesionalne turnire, jer čovjek da bi igrao profesionalan tenis mora da igra te turnire profesionalne 12 meseci, a ja sam morao da studiram i praktično samo negde jun, jul, august sam igrao za vreme studija turnire. Igrao sam turnire po Jugoslaviji koji su bili prize money turniri, turniri sa nagradnim fondom, i to neretko nagradni fond je bio veći nego na profesionalnim turnirima. Eto, imao sam sreću, to je bio neki period od par godina da su takvi turniri bili u Jugoslaviji i ja sam sa jako puno uspeha igrao te turnire i u šali, ali to zaista je i bila realnost. Čak sam bolje igrao te turnire sa nagradnim fondom nego ove turnire koji su se igrali za slavu. Opet tu je verovatno podsvest činila nešto svoje. Po završetku fakulteta morao sam da idem u Jugoslovensku narodnu armiju, u vojsku sam morao da idem i po završetku vojske sam krenuo da radim u spoljnoj trgovini. Na kraju krajeva studirao sam ekonomiju, smer spoljna trgovina. Radio sam godinu i po dana u spoljnoj trgovini. Daleko od toga da mi je bilo loše. I negde video sam ja perspektivu i u toj branši, ali sam osetio da mene tenis privlači i da je tenis, pod znacima navoda, moj život, i da sam tu srećniji i zadovoljniji. I eto, tu spoljnu trgovinu video sam ja u perspektivi da mogu da napredujem u firmi, ali odlučio sam se da ostavim spoljnu trgovinu, da se posvetim tenisu, i krenuo sam da radim kao trener. Sad opet spominjem roditelje, kao što sam rekao da je njihova odluka bila i onako, Boga mi, i naređenje da moram da studiram, a ne da igram profesionalni tenis. Sad sam prvo dao otkaz u firmi, pa posle toga saopštio roditeljima da sam sada bio već i punoletan i svoj čovek, zarađivo. Kažemo, 16. godine mene roditelji nisu finansirali, ali sada, pogotovo što sam u međuvremenu bio 3 godine u

Nemačkoj i vrlo dobro finansijski prošao, odlučio sam se da se vratim na teniski teren i da počnem da radim kao trener, a u tenisu sam se ja. Ja sam roditeljima rekao, nemojte da se brinete, u tenisu sam kao riba u vodi i tako je i bilo. A ja posle, analizirajući kako i zašto je to bilo, čak korene sam našao upravo u toj odluci roditelja da moram da studiram. Ja sam shvatio da je neki deo mene ostao onako neiskazan u tenisu i onda sam kroz trenerski rad i kroz igrače koje sam trenirao, ja sam u stvari isto se takmičio i po drugi put tu neku takmičarsku karijeru, karijeru igrača kroz moje igrače koje sam trenirao, doživljavao i preživljavao. Ja sam prve dve godine studija završio ekonomije i onda mi se ukazala šansa i dobio sam fantastičnu ponudu iz Nemačke. Otišao sam u Nemačku i tri godine sam tamo živeo i radio i počeo da radim i kao trener. Interesantna je priča i zašto sam se vratio. Vratio sam se iz sentimentalnih razloga. Moja tadašnja devojka, a sadašnja supruga, koja se inače isto bavila tenisom, bila je i prvak Jugoslavije u tenisu, igrala je za Fed Cup reprezentaciju u Filadelfiji zajedno sa Monikom Jauševec, koja je bila u tom trenutku sedma igračica na svetu. Judita Čonkić, a devojačko prezime je bilo Papišta, prerano sa 20 godina je prekinula da igra jer je shvatila da ne idu zajedno i studije stomatologije i vrhunski tenis, opredelila se za studije stomatologije. Supruga koja u tim trenucima pohađala posljednju godinu studija stomatologije, u tom trenutku mi je bila devojka, je molila da se vratim. Teško nam je padala ta odvojenost, bez obzira koliko je u meni u Nemačkoj, u svakom ostalom pogledu bilo fantastično. Nemci su tražili, molili da ostanem, čak su njoj nudili posao sutra dan po završetku studija stomatologije, no mi smo ipak odlučili da se ja vratim. Moja ideja je bila da što pre završim studije, međutim pokojni Karol Seleš, otac od Monike Seleš i predsjednik teniskog kluba Vojvodine, doktor Živko Majdevac, su mi došli odmah par dana po mom povratku iz Nemačke i ponudili, molili da treniram devojčicu koja je tada imala 9 godina, koja se zove Monika Seleš, za koju su mi rekli da je izuzetno talentovana. Do tog trenutka isključivo sa njom je radio njen otac Karčika Seleš. Ja sam to prihvatio i tu je krenula i trajala je jedno godinu i po dana. Fantastična priča. Godinu i po dana sam trenirao Moniku Seleš svaki dan, sem nedelje, po 4 sata dnevno. 2 sata pre podne, 2 sata posle podne. Neverovatno iskustvo, neverovatno dete, neverovatna igračica. Mimo ta 4 sata, svaki dan što smo mi proveli na terenu, još je radila sat jedan kondicioni trening sa ocem Kačikom i svaki dan je još 2 sata lupala na teniskom zidu koji se nalazio na teniskim terenima na sajmištu. Znači, Monika je imala u to doba sa 9, odnosno 10 godina, tih godinu i po dana, svaki dan je 7 sati trenirala. Ovo ne pričam i ovo nije recept za uspeh, ovo samo je pokazatelj njene genijalnosti, jer tvrdim u 99,99% slučajeva neko drugo dete da je tako i na taj način treniralo bi bilo uništeno. Možda kratkoročno imalo neki uspeh i neke rezultate, ali dugoročno bi bilo uništeno kroz povrede i sve drugo što ta

količina treninga nosi, međutim, eto, Monika je u sebi nosila to neko zrno genijalnosti i tu ne treba a ne istaknuti i ulogu njenog oca, Karolja Seleša, koji je fantastično programirao i rukovodio njenom karijerom. On je bio mozak cele te operacije i zaista neverovatno se studiozno i ozbiljno radilo oko Monike, što je ona na kraju krajeva svojim rezultatima i potvrdila. I meni je lično žao da se desilo to što se desilo u trenucima kada je bila na vrhuncu svoje moći, da ju je onaj ludak manijak ubo nožem u leđa. Duboko sam uveren da bi Monika Seleš danas bila u ženskom tenisu ono što je Nole Đoković u muškom tenisu, najbolja igračica svih vremena. Tek njeno najbolje bi došlo. Jednostavno na Moniku je ta situacija i taj incident, nesreća, strahoviti uticaj ostavila i Monika par godina nije mogla da se oporavi psihički od toga i kad se vratila, ona se vratila još jako dobro i osvojila je neke Grand Slamove, ali to nije bila ona Monika koja bi bila da se nije desilo to što se desilo.

Dovoljno je reći da je ona 7 sati svaki dan radila, a bila je dete od 9 ili od 10 godina. To je neverovatna količina rada, treninga, a pri tome je ona bila maksimalno skoncentrisana uvek od prvog do posljednjeg trenutka i uvek je davala celu sebe. U svaki taj udarac, u svaki trening, nije ona puno pričala, sad tu postoje anegdote, igračke, drugovi. Bila je ona dosta povučena, ali na terenu je neverovatno bilo šta je radila i kako je radila. Ja imam samo jednu situaciju, zima je bila, posledno sat i po treninga, ona je naglo pala u treningu. Ja sam vidio da se izduvala sva i da se nešto dešava. Pitao sam Monika šta se dešava. I onda je ona rekla treneru, pre treninga smo bili kod lekara, ja sam bolesna, imam temperaturu. I ja sam je poslao kući i rekao kad ozdravi da mi se javi i nastavljamo sa treninga. Sutra dan ujutru otac Karo je se javio i rekao Monika je ozdravila i možemo da treniramo. Ja sam rekao u redu. To je bio zimski period, trenirali smo u velikoj dvorani Spensa u Novom Sadu. Došao sam jedno 20 minuta, pola sata pre treninga, a sa spoljne strane hale na Spensu Monika je sa ocem radila neke skokove na stepenicama. Napolju je bilo minus 5 stepeni, sneg, ona skače neke skokove, poskoke na stepenicama. Ja sam rekao, Karčika, da li si ti normalan, to dete je juče bilo bolesno. On je rekao, neka, može, ozdravila je.

Posljednji put smo se videli kada je igrala u Novom Sadu ekshibiciju protiv Aranče Sančez. Ne, posle toga još jednom došli su na odmor u Novi Sad par dana u decembru. Hladno vreme, minus, vetar duva i našli smo se na teniskim terenima na sajmu. Monika je pričala 5 minuta, 10 minuta i onda je rekla, kaže, meni je prehladno, moram da idem da trčim i malo da lupam na taj čuveni zid na kojem je lupala kao mala devojčica. I Monika se udaljila, počela da trči oko fudbalskog terena, a Karolj mi je rekao, jel vidiš kako si se onda ljutio na mene i kako si me prekorevao što radimo po snegu, po toj hladnoći, da li

0: vidiš kako je danas vreme, da pas ne bi izašao napolje. Naš čvrst dogovor je bio da ostanemo 10 dana u Novom Sadu i 10 dana da ne vidi ni reket i da ne potrči. Evo, treći dan ona me naterala da dođemo ovde napolje i po ovom kijametu da trči i da lupa na zid. Vidiš da si me neopravdano prekorevao.
1: Monika Seleš već više od 30 godina živi na Floridi. Da li dolazi u Novi Sad?
0: Ja to ne znam. Krivica je delimično i do mene. Nekoliko puta sam odlazio ja u Ameriku i to po pravilu na Floridu, po pravilu u Bradenton. Monika Seleš inače živi u Sarasoti, koja je nekih 20 kilometara udaljena od Bradentona, odnosno ima dva mesta gde živi, Sarasota i negde, mislim, u Južnoj Karolini isto živi, pa sad je na jednoj od te dve lokacije. Kada sam bio u Bradentonu i kada sam je kontaktirao, uvek se, nažalost, dešavalo to da je u Južnoj Karolini, a jednom kada je bila u Sarasoti i kada sam dolazio, sutradan trebao da letim, ona mi je javila da ona isti taj dan leti za Evropu u London, trebala je neku nagradu da primi, tako da se nismo videli i nismo neki kontakt održavali putem poruka, putem maila. Ne znam da je dolazila u Novi Sad. Kažu pre 2-3 godine, ako je to istina, da su nju i mamu videli u Novom Sadu na limanu u tom kvartu gde je ona stanovala, da su čak navodno i svratile u neki kafić koji je bio u zgradi ispod njihovog stana, a ako je to tačno, navodno da je došla, bila praktično samo jedno popodne i otišla. Prekinuli su sve veze sa Novim Sadom, sa Srbijom, šta god da je, mislim da greše, jer ovo odgovorno tvrdim, pošto kažem, godinu i po dana sam trenirao Moniku. Monika je imala uslove kakvo, tvrdim odgovorno, ni jedno jedino dete na svetu nije imalo u tom trenutku, koje ima 9 i 10 godina. Fantastične uslove imala za trening, kažem, eto, 7 sati dnevno, obezbeđen teren, obezbeđene lopte, obezbeđenu veliku salu na Spensu, gde od tenisera iz Novog Sada jedino Monika Seleš ušla i trenirala, iako imala 9 godina. Na vreme je prepoznata njena genijalnost. Svi turniri po celom svetu su bili plaćeni. Monika je već putovala i Nemačka, Francuska, Amerika, igrala turnire. Otac je uvek išao sa njom. Meni je bilo isto nuđeno da ja idem, ali sam odbio jer sam znao da je dovoljno da ide otac, koji se isto i tekako razume u tenis, iako je dolazio iz atletike, bio je difovac koji je u mladosti trenirao i bio omladinski reprezentativac u skoku u dalji troskoku, tako da sam smatrao da je dovoljno. Odvajana su bila velika finansijska sredstva za trening i razvoj, sve do trenutka dok se porodica nije odlučila da se preseli u Ameriku na akademiju Nika Bolitierija, gde je nastavila da trenira.

0: Trenirali ste Sandru Naćuk i Vladimira Pavićevića, ali hajdemo onom delu kada ste bili selektor naše Davis Cup reprezentacije.
1: Veoma lep deo moje karijere, trenirati Davis Cup reprezentaciju, je neki, recimo, vrhunac u karijeri jednog trenera, mada iskreno uvek sam više cenio i smatrao značajnijim rezultate koji su moji puleni postigli u pojedinačnoj konkurenciji. I Davis Cup, biti kapiten, je isto zaista veliko priznanje i velika čast i odgovornost. 3 godine sam bio Davis Cup kapiten, došao sam posle Radmila Armenulića, ali to je već bio trenutak kada je ona reprezentacija sa Bobom Živojinovićem, Goranom Prpišićem, Ivaniševićem i drugima već

prestala da igra. Postao sam savezni kapiten u trenutku kada smo mi imali objektivno slabiju reprezentaciju. Tu su počeli da se pojavljuju. Nisu oni bili baš toliko ni mladi igrači, Nenad Simonjić, Dušan Vemić, koji su imali već 24-25 godina.

organizaciji puta, takmičenja. Smatramo onako i svojim uspehom i upravo od tih Davis Cup mečeva karijera i Dušana Vemića, mada su oni tu već imali, kažem, jedno 25 godina, a pogotovo Nenada Zimonjića je krenula uzlaznom linijom. Dušan Vemić, koji je pre Davis Cupa bio 700 i neki na svetskoj rang listi, koji je pre meča u Litvani, a to je bio prvi meč na kojem sam ja bio savezni kapiten, i imao seriju od ne znam koliko uzastopnih poraza posle tog meča u Litvani, a sticajem okolnosti otišli smo tamo nedelju dana ranije u Litvani, sve ukupno bili 11 dana, trenirali smo izuzetno i naporno i dobro, mada to nije slučaj u Davis Cupu obično, jer igrači se moraju osvežiti pre Davis Cupa, a ne da se jako puno trenira. Eksplodirao je posle tog Davis Cupa, isto je slučaj i sa Nenadom Zimonjićem, koji je apsolutno dva najveća svoja rezultata u singlu postizao posle Davis Cupa, a tu posle tih Davis Cupova i počela zaista njegova fantastična karijera u dublu. To je ono što je eto obeležilo moju karijeru kao Davis Cup selektora. Povukao sam se jer jednostavno sam smatrao i više sam ja kao trener uživao u pojedinačnom svakodnevnom radu sa igračima.

0: Ljubav prema tenisu prenali ste i na svoje sinove. E sada, kako ste uspevali da razgraničite da ste otac i da ste trener? Jer ima sigurno i situacija kada trener nešto traži od takmičara što otac ne bi.
1: Nije to lako ni jednostavno i izuzetno su retki primjeri da otac trener trenira svoju decu. Meni je to pošlo za rukom, ako me pitate kako, ne znam. Verovatno to leži negde i u mom karakteru. Mislim da sam i na sportskom planu, a i u privatnom životu miran i da sam neko ko može da kontroliše svoje emocije. Jeste, istina je kad treniraš svoje dete, emocije su, hteo to čovek ili ne, nešto jače nego kad treniraš druge igrače. Mislim da je to i normalno i ljudski, ali ja sam uspevao da ostanem i miran i sabran i da postupam prema svojim sinovima kao i prema svim drugim igračima i ja sam im bio od prvog dana do završetka karijere jedini trener. Žao mi je, mlađi sin je po meni prerano prekinuo karijeru sa 20 godina, bio je četvrti do 16 godina u Evropi, 35. na svetu kao junior, eto kao primer i pokazatelj da je igrao zaista kvalitetan tenis sa 18 godina u prvom kolu juniorskog Wimbledona je pobedio Danila Medvedeva, znamo gde je Medvedev danas, ali jednostavno sa 20 godina, bio je 800. na svetskoj ATP rang listi, je rekao da je to to i zamolio me da sa starim bratom i sa mnom da nam se pridruži i da radi kao trener. Mene to iznenadilo, smatrao sam da je i mlad za trenera i mlad da prekine sa karijerom tenisera takmičara, ali to je bila njegova želja i ja sam to na kraju prihvatio, dok stariji sin je bio sa 18-19 godina 570. na svetskoj rang listi, što je isto jako dobra polazna osnova za svetski profesionalni tenis. Bio je prvak Evrope do 18 godina ekipni zajedno sa Novakom Đokovićem i u stvari bio je uvek drugi u toj generaciji u Srbiji posle Novaka Đokovića. Krenuo je da studira u Americi, tamo isto je beležio fantastične rezultate. Bio broj jedan u dublu u Americi na univerzitetu, što ljudi ne znaju kakav je uspeh, to je garant uspeha u svetskom tenisu u dublu, ako si najbolji u Americi na univerzitetu. Bio je i među najboljim igračima u singlu u Americi. Po završetku

0: početku studija on je hteo da igra profesionalni tenis, međutim zadesilo se to da je oboleo od mononukleoze, to je trajalo više od 6 meseci i posle toga je isto odlučio da krene sa trenerskom karijerom. A kažem, sve je to krenulo od onog prvog forhenda i od onoga što sam pomenuo, onaj francuski film Sitnice koje čine život, jer jednostavno, eto, to je zaista jedna sitnica, slučajnost da nisam mogao da se upišem na fudbal, krenuo sam sa tenisom, zaljubio se, evo, i dan danas ostao u tenisu, suprugu sam upoznao na teniskom terenu, ja cijelog života bi se bavio tenisom, eto, sada deca su to nastavila, sve je to zbog toga što u toj nesrećnoj Vojvodini fudbalskom klubu nisu hteli da prime jednog klinca ako nema 12 godina.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je teniser Milan Čonkić.

0: 18 je časova 8 minuta. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Mozaik radija Republike Srpske za subotu 20. jun. U narednih sat vremena imat ćete prilike čuti informacije svita kulture, umjetnosti i sporta. A za početak o vremenu, Republiku Srpsku zahvatio je toplotni talas koji će trajati nekoliko dana uz temperature do 37 stepeni. Više detalja čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
1: U nedelju, kalendarski prvi dan leta, slično vreme, sunčano vruće, popodne i uveče razvoj oblaka koji će samo ponedje na istoku i sever donati kratkotrajne pljuskove, ipak u većini krajeva će ostati suvo. Maksimalna temperatura 32 do 37, višim predelima toplo, također oko 25 stepeni. I Banja Luci sunčano vruće, maksimalna temperatura i do 36. Od ponedeljka i dalje toplo, ali sparno i nestabilno vreme, bit će uslova za povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljivinom koji će biti nešto češće u ponedeljak tokom popodneva kada su moguće i lokalne nepogode, pogotovo na istoku. Očekuje se pojava nešto jačih pljuskova, a moguća je pojava grada ponegde. Maksimalna temperatura uglavnom od 29 do 35, višim krajima od 24. Slično vreme i utorak i sredu, toplo, sparno, nestabilno, sunčani intervali, ali u popodnevnim časovima razvoj oblaka uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Maksima temperatura uglavnom od 28 do 34, u višim krajima od 24.

0: Argentinca Navonea i Italijana Lorenza Sonega. A najbolji tenisi iz Republike Srpske Andrej Nedić plasirao se u finale ITF Futuresa u Samoboru koji se igra za 25 ATP bodova. On je u polufinalu savladao šestog nosioca Rusa Andreja Čepeljeva sa 2-6, 6-3 i 6-2 za sat i 45 minuta igre. Protivnik Andreja Nedića u sutrašnjem finalu bit će 790 na svjetskoj rang listi Ukrajinac Nikita Maslakov. Čućemo za kraj šta je pred ovo finale rekao Andrej Nedić.
1: Sutra me očekuje novo finale u Samoboru na Futuresu iz serije 25.000. Odigrao sam do sada 4 jako dobra meča, dizao sam nivo igre iz meča u meč i danas sam dobio protivnika koji me prošle godine dobio. Mislim da sam bio dosta agresivniji i odlučniji tokom čitavog meča i mislim da je na kraju to i presudilo. Sutra očekujem jako težak meč, ipak je to finale. Možda sam favorit po rangu, ali sigurno očekujem da će biti borba svaki poen i spreman sam na to. Drago mi je što sam uspio doći do finala, da sam odigrao jako dobar turnir i evo, nadam se sutra pozitivnom ishodu.